dem er ikke bitter, for dem er populær på Facebook og Twitter. Og iPhone er full av substitut-apps, og som alt er bra, så fær den til syden som en gang i året. For hun er fortsatt sexy over låret, og han har ikke mest av noe.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

sanger finns det så mange å ta tå. Og ikke tror jeg får sagt noe nytt om løvsprett og blodrøde tenåringshjerter og snøeventyret som føler seg snytt. Nei, dette sangen om det å forvente å leve i landet med is og med vind. For alle så vet vi at djupt under teppet ligger alt det

Hei, da det en glede å få lov til å kunne ønske deg hjertelig velkommen til Kilden. Og Kilden som du vet, et program her fra Radio Modum. Og jeg som sitter her i studio i formiddag, Arne Nilsson, og sitter her sammen med min gode venn og tekniker Per Arild Andersen. Vi skal dele noen ganske korte tanker med hverandre, men for det meste skal det bli sang og musikk. Og den første som skal få lov å synge for oss, det Rett Kurs, som skal synge en sang som rett og slett heter Hyrdesangen.

For de av dere lyttere som like gamle som meg, så husker dere at vi på 60-tallet hadde en skihopper som het Bjørn Wirkola. Og etter det så fikk vi liksom et ordtak i det norske språket om at det blir som å hoppe etter Wirkola. Og det var ikke så greit bestandig, for Wirkola han var stø i nedslaget omtrent bestandig. Men vi leser om en i Bibelen som må ha følt det omtrent på samme måten som å hoppe etter Wirkola. Jeg tenker på Josva i Det gamle testamentet. Og han fikk beskjed av Gud om at han skulle føre Israels folk inn i det lovede land, så må Josva ha følt det som en temmelig stor oppgave. For det står jo om Moses at han var en meget saktmodig mann, mer enn alle på jorden, står det. Det må ha vært veldig vanskelig for Josva å overta etter han, for Gud sa jo at jeg taler ansikt til ansikt med Moses, klart og ikke i gåter. Så det var nok litt av en oppgave Josva stod overfor, men Gud ga Josva et løfte. Og det løftet som Gud sa til Josva, du har ikke vær redd, for på samme måte som jeg var med Moses, så vil jeg være med deg. Bare hold deg nær til meg, så skal jeg være med deg og hjelpe deg og lede deg inn i det lovede land. Og jeg er litt sånn barnslig, jeg, så jeg

Og han har den samme kraft og makt i dag som han hadde den gangen. Og for meg så det en trøst å vite at han vil være med oss med sin allmakt, med sin nåde og sin hjelp hver eneste dag. Jeg kom til å tenke på en liten fortelling som jeg hørte en gang, og som jeg har lyst til å gi deg. Det var en gang som jeg hørte om en mamma som var blitt enke. Hun hadde mistet mannen sin i ganske ung alder. Mannen hadde da dett inn i freds og dødd. Og nå satt mammaen tilbake med en lita jente og en guttebaby. Jenta, hun heter Kjersti, og en dag så holdt mamma på å bade den lille babyen. Og babyen han skrek voldsomt og likte ikke å komme ned i vannet. «Mamma, babyen drukner», sa Kjersti. «Nei da, tulla mi, det gjør han ikke. Babyen trygg så lenge han i hendene mine. Jeg vil da ikke la den lille barnet mitt drukne.» Den lille familien bodde hos ei snill og gammel tante, og hun hadde sett på det opptrinnet her. Og en kveld så mamma var lei seg fordi mannen hennes var død, så sa denne tanta, «Husk på det at Herren han lar heller aldri sine barn gå under.» Og det gjorde denne mammaen godt. Det var det hun trengte for å komme få ny glød i ansiktet og ny kraft. Og det kan hende vi møter mange vanskelige ting, men Herren han lar aldri sine gå under. Han er der og hjelper oss gjennom dagene. Gode dager, vonde dager, vanskelige dager. Det kan være så mangt, men vi kan få lov til å regne med Herrens hjelp gjennom alle dager. Det var de enkle tankene som jeg hadde tenkt å dele med dere i dag. Nå skal det bli for det meste sang og musikk gjennom resten av programmet, og vi skal høre på en ny sang med rett kurs. Og den heter Skjønne morgen.

Og da skal vi høre på Egil og Arne som skal synge den neste sangen for oss. Og de har en sang som heter «Om og menn».

Ja, og fra lille Moses så skal vi fortsette å høre på Evangeliesenteret. Da skal vi synge en ordentlig gladsang for oss, som Åge Samuelsen har skrevet teksten til. Det er jubel og fryd i min sjel.

Det er jubel og fryd i min sjel, sang Evangeliesenteret her. Og vi skal høre på en sang til, men da er det noen som heter Guttane, rett og slett, som skal synge for oss, og de synger på engelsk en sang som heter You're My Bread.

Da ser vi på klokka her at det på tide å gå mot avslutning av dette programmet også. Men før vi runder av, så vil jeg gjerne få gi deg Guds velsignelse, sånn som jeg pleier. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Og Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Da må vi si takk for denne gangen her fra Kilden. Og det er Arne Nilsson og tekniker Per Arild Andersen som har sittet her i studio og delt ord og toner med dere. Og vi skal la sangen I Herrens hender få lov til å runde av programmet denne gangen. Takk for

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i Innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog, Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr i en leilighet på Oppsal i Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han har forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd i nabolaget i forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen Hies til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten i går. Akuttmottaket ved et sykehus i Sør-Sverige måtte gå i lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse i sentrum av Kristianstad ble en mann i 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer som politiet nå etterforsker, skriver Aftonbladet. Minst 69 mennesker ble drept i et militsangrep nordøst i Kongo i slutten av april. Det opplyser kilder i sikkerhetstjenestene, ifølge NTB. Vepnede menn tilknyttet militsgruppen Kodeko skal ha stått bak angrepet, og det gikk flere dager før de drepte kunne fraktes bort fra åstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Ja, med tone til Lena Teigen, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Og her blir det jo som kjent da musikk av det mer rolige slaget, som du kan stresse litt ekstra ned og ja, kjenne kanskje litt ekstra på hvilepulsen. Det er i hvert fall det jeg håper at du vil få da i løpet av sendingen og den musikken som jeg skal servere deg.

Og i denne utgaven så skal vi starte denne balladetopper med litt dansk musikk. Vi skal til her som født i 1957, dansk soul-sangerinne og musikkpedagog. Og det artisten Hanne Bol. Hun ble født i Baksverd i Gladsaxe kommune. Og i tillegg til å være sanger og musikkpedagog, så hun også musikkprofessor, hun også stemmeskuespiller og som sagt da plateartist. Hun har hatt utdannelsen sin hos det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Berklee College of Music. Og hvis man skal se musikksjangeren hennes, går litt sånn inne både innen soulmusikk, jazz og popmusikken. Hanne Bol er altså utdannet musikkpedagog fra det Kongelige Danske Musikkonservatoriet i 1980 og studerte deretter ett år ved Berklee School of Music i Boston. Da hun kom hjem til Danmark så arbeidet hun som musikkpedagog i flere år. Hun var på samme tid medlem av gruppa Blast fra 1981 til 1986, samt bakgrunnsvokalist under Danmarks to bidrag i Eurovision Song Contest, altså den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix. Det var 1984 og 1985, som begge ble fremført av popduoen Hot Ice. I 1988 så lanserte hun sitt debutalbum Black Wolf, og hennes gjennombrudd kom med det andre albumet Dark Passion i 1990, som solgte over 500 000 eksemplarer på verdensbasis, og innbrakte hun til fire danske Grammy-statuetter i 1991. I Danmark så alene solgte albumet 340 000 eksemplarer. Hanne Bol har som popartist hatt suksess i hele Skandinavia og har per 2004 solgt over 2,5 millioner album. Hun har siden 2009 vært professor ved Rytmisk Musikkonservatorium i København. Og hennes karriere startet tilbake igjen da i 1981, da, som sagt, da hun var med i gruppa Blast. Nå skal vi til et album som hun ga ut i 1992, My Kindred Spirit. Og fra det albumet så hører vi Hanne Bol låta som heter No Low At All.

Det var gruppa Brotherhood of Man med deres versjon av den kjente sangen til Art Garfunkel, Bright Eyes, som riktig nok Brotherhood of Man ga ut en del år før Art Garfunkel, nemlig I 1969 ble den, kom de ut med den. Skal vi få med oss litt norsk musikk? Nå skal vi til ei som født I år 1990, og vi skal til ei som fra Oslo. Hun heter Karianne Sissener Amundsen, men vi bruker bare Karianne som artistnavn. Hun mest kjent fra innenfor både TV og musikk. Hun var med I et reality-program. Hun kjent da hun deltok I TV-programmet Farmen I 2018, hvor hun endte på tredjeplass. Hun har satsa som sanger og låtskriver, og har gitt ut egne låter. Kanskje de mest kjente det Symbol, som hun kom med I 2018, og Dop I 2019. Hun har også vært vokalist I bandet Skare før hun startet solokarrieren sin. Og hun fikk sitt første barn tilbake I 2022. Kan også nevne at hun kommer fra Oslo, har en kulturell bakgrunn. Faren hennes Petter Amundsen, som kjent både som musiker og for sine teorier knyttet til Johann Sebastian Bach og koder I musikken hans. Og etternavnet Sissener knyttes også til en kjent norsk finansfamilie. Og etter TV-oppholdet fra Farmen så har hun satsa mer på musikken. Hun har gitt ut flere singler og jobbet både som soloartist og inni band. Og musikken hennes ligger I et mer sånn alternativt pop-elektronisk landskap, og hun har vært involvert I både låtskriving og vokal. Selv om hun ikke har blitt en mainstream hitartist, har hun hatt en tydelig kunstnerisk profil. Hun har fått en del oppmerksomhet I norsk kjendispresse, både for karrierevalg og privatliv. Hun kjent for å være relativt direkte og personlige intervjuer og sosiale medier, noe som har bidratt til å holde relativt etter holde relevant etter reality-deltagelsen. Vi skal nå få høre en sang som hun ga ut I 2024 fra Karianne Sissener Amundsen, som altså hennes fulle navn. Og sangen som hun ga ut I 2024, den heter Sov lille lys.

Det var Karianne Sissener Amundsen, eller som vi bruker bare som artistnavn, Karianne, med sangen Sov Lille Lys fra 2024. Nå skal vi til norske gruppe, norske seksmanns country rockband fra Solør i det som den gang var Hedmark, da nå var det en del av Innlandet fylke. Det gruppa Spilloppmaker. Bandet ble startet i 2015 av Henrik Berg Enger og Auden Senderud. Bandet debuterte tidlig 2016 den 8. mars med albumet Vil du være med? Og senere det året så kom de også med sanger som Barndommens sinn og en Sammers dag. Musikken særpreget i det de bruker den lokale solung-dialekten. Og medlemmer av gruppa, det Henrik Berg Enger også på gitar og vokal, Sindre Kløften på piano, orgel og vokal, så det Bjarne Alexander Ryen Berg på trommer og vokal, Oliver Bråten på bass og vokal, og Mats Raknerud på gitar og vokal. Tidligere medlemmer, det Krister Skadstammen, Vidar Karlsen, Auden Senderup, Espen Savolainen og Martin Savolainen. Så det litt om gruppa vi nå skal få høre altså fra gruppa Spilloppmaker, og vi skal til et album som de ga ut i 2025. De har gitt ut flere album, de har jo blant annet som sagt Vil du være med fra 2016, Lærdag klokka 7 2017. Et album som de ga ut i 2025, det heter rett og slett altså kort og greit som fire, altså tallet fire. Og vi skal her få høre da fra Spilloppmaker med sangen I vårt gamle nabolag.

Det var gruppa Spelloppmakere med I vårt gamle nabolag som de ga ut I 2025. Vi holder oss til norsk musikk. Nå skal vi til et rockeband fra Stavanger som startet opp I 1987. Det gruppa The September When. De har jo holdt på I en god del år, men litt grann pause da, innimellom. Men gruppa sin mest kjente og sin frontfigur, Morten Abel. I tillegg til det så har vi Stene Osmundsen og Helge Hummervold, Gulleiv V og Nikolai Grasåsen da, som de nåværende medlemmer. Tidligere var det Morten Mølster som gikk bort for noen år tilbake. Det var I 2013. Tor Øyvind Syvertsen som døde I 2022. Videre så har det også vært Torkil Vig med I gruppa og Geir Sundstøl. Bandet ble kåret til årets Spellemann under Spellemannprisen I 1993, før det ble oppløst I 1996. Bandet var gjenforent I perioden 2008-2011, og ble gjenforent igjen I 2019, og det har gitt ut totalt 5 studioalbum, det siste I 2018. The September When ble startet av Morten Abel på vokal, Helge Hummervold på keyboard og Tor Øyvind Syversen på gitar I 1987. Og disse tre hadde spilt sammen I bandet Mods gjennom første halvdel av 80-tallet. Navnet The September When ble hentet fra en TV-sketsj der komikeren Lenny Henry parodierte Gladys Knight and the Pips versjon av låta Try to Remember, That Kind of September When. Bandet konsertdebuterte på klubben Arkaia I Stavanger 9. mars I 1988, og de første par årene ble stort sett tilbrakt I Hummervolds hjemmestudio I Tananger med låtskrivning og demoinnspillinger. I løpet av denne perioden så reiste de tre medlemmene fram og tilbake til London for å levere demotaper og møte da plateselskap, og best respons fikk de hos Warner, og trioen ble anbefalt å signere med den relativt nystartet Norges avdeling av Warner Music. Innspillingen av The September When's første plate ble gjort I London I starten av 1989 med Martin Webster som produsent. Under innspillingene medvirket også tidligere Mods-medlem Torkil Vig som bassist, mens Graham Broad ble leid inn som trommeslager.

Studio i Stavanger, plata Mother I've Been Kissed ble utgitt i mars 1991 og ble liggende i til sammen 25 uker på VG-lista og nådde førsteplassen den 3. april 1991. Samlet salgstall i hele denne perioden var ca. 75 000 eksemplarer. Albumet ble også nominert til Spellemannprisen. Singeren Bullet Me hadde moderat suksess på VG-lista, men seilte opp som live-favoritt og oppnådde å bli russehit både dette og det påfølgende året. Det ble også laget video til denne låta med Yngve Sætre og senere Døm Døm Boys bassist Aslak Dørum som regissør. Og i tidlig 1992 så flyttet bandet til London i en tre måneders periode for å lage låter, øve, jobbe med demoer og spille på klubber. Og 22. august i samme år så holdt bandet konsert sammen med Stavanger Symfoniorkester på en flytende scene i Breiavatnet i Stavanger foran et publikum på rundt 10 000. I løpet av 1992 så ble plata One Eye Open spilt inn over en tre måneders periode i Puck Studio i London i Danmark i utgangspunktet med den legendariske Jimmy Miller som produsent. Miller forsvant imidlertid midtveis i innspillingen, og bandet overtok selv produsentrollen og sammen med tekniker Dave Burnham. One Eye Open ble utgitt i midten av februar 1993. Bandet lagde video til låta Can I Trust You i samarbeid med Frelsesarmeen og TV Norge, og med Erik Poppe som regissør, og etter å ha gitt ut tre album mottok til september på venn sin første Spellemannpris, da det ble kåret til årets Spellemann under Spellemannprisen i 1993. I tillegg til flere lengre turnéer i Norge, opptatt bandet i 1993 med Midden-festivalen Cannes i Frankrike. I tillegg varmet de opp for den kanadiske artisten Alana Miles. Albumet Hugger Mugger ble spilt inn i Studio 1 i Oslo i 1994 med Steve Lovell som produsent. Plata solgte 100 000 eksemplarer og avfødte hitten Cries Like a Baby, som kanskje deres mest kjente sang, da, sammen med Can I Trust You. Og etter utgivelsen av Hugger Mugger så forlot Gullei V bandet og ble erstattet av Torkil Vig. I løpet av 1994 gjennomførte bandet to større turnéer i Norge. I mai 1995 reiste bandet igjen på turné i Tyskland, og denne gang som oppvarming for Furry in the Slaughterhouse, og bandet ble oppløst i 1996. Kan vi nevne at 3. oktober i 2007 så ble det offentliggjort at September Wen skulle gjenforenes for en konsert i 2008. Comeback-konserten den ble avholdt 28. august og var en gratis konsert sponset av Statoil Hydro som avslutningskonsert for oljemessa Offshore Northern Seas. Med Gullei V tilbake som bassist bestod bandet av besetninger som hadde deltatt på bandets tre siste plateinnspillinger. Og etter konserten dro bandet på et 2 ukers studioopphold til Frankrike med håp om å spille inn noen sanger som kunne være starten på et nytt album med mulig utgivelse i løpet av våren 2009. Albumet fikk navnet Judas Kiss og ble sleppt 5. desember samme år, og låta Don't Call the Cops ble gitt ut som single på albumet, fra albumet da 21. november. I vinteren 2009 gjennomførte bandet en turné i Norge med konserter blant annet i Stavanger, Bergen, Tromsø, Trondheim, Kirkenes, Haugesund, Larvik og Bodø. 7. mars 2009 ble turnéen avsluttet med en konsert i Oslo Spektrum. Bandet hadde sin foreløpig siste spillejobb i 2011. 2 år senere døde gitaristen Morten Mølster. Bandet ble gjenforent igjen i 2019 med Nikolai Grase Aasen som gitarist, og bandets første spillejobb var under Idrettsgallaen 2019, og med påfølgende sommerturné start av innspillingen av nytt album Oktober. Og i september, og i høsten 2024 så la det September Wen ut på en miniturné for å feire 30-årsjubileet da til albumet Hugger Mugger. Og nå skal vi få høre rett og slett musikk fra nettopp albumet Hugger Mugger, og litt mer ukjent sang fra gruppa The September Wen skal vi få høre nå fra det albumet også som de kom ut med da, som var da i, ja, som sagt i dette albumet som vi da skal få høre. Og albumet Hugger Mugger kom altså i 1994, og sangen vi skal få høre derifra, den heter The Garden Party.

Det var gruppa The September Wend med The Garden Party som de gav ut I 1994. Skal vi over til et britisk-norsk boyband som ble startet I 1998. Og det gruppa A1 som da bestod I utgangspunkt av Mark Reed, Ben Adams, Christian Ingebrigtsen og Paul Marazzi. Men Paul Marazzi han slutta jo I gruppa da etter hvert. Litt mer om gruppa. Bandet ble altså startet og satt sammen av Tim Byrne, som også fungerte som manager. I 1999 så ga bandet ut sitt debutalbum Here We Come, og de fire singlene fra albumet plasserte seg alle blant topp 6 på de britiske hitlistene. I markedsføringen av bandet så ble det fokusert på at A1 skrev de fleste av sangene sine selv, og at medlemmene spilte instrumenter. Albumet The A-List fra 2000 ble det store gjennombruddet for bandet. Singleren sin Take On Me, som var jo da gruppa sin tolkning av, de gjorde sin egen versjon av i da gruppa A-ha sin kjente sang, Take On Me, så var det låta Same Old Brand New You, som nådde begge førsteplass på singelistene I både I Storbritannia og I Norge. Den førstnevnte var som sagt en coverversjon av A-ha sin låt fra 1985, som har selv kun nådde andreplass på de britiske listene med I 1986. A1 vant prisen British Breakthrough Act under Brit Awards I 2001. Bandets tredje studioalbum, Make It Good fra 2002, var mer rockete enn de to foregående singlene da Caught in the Middle nådde andre og tredjeplass gjennom Storbritannia og Norge. I oktober 2002 så forlot Paul Marazzi bandet, og like etterpå ble A1 oppløst. I desember 2009 så gjorde A1 comeback uten Paul Marazzi med konsertene Celebrating på Christiania Teater I Oslo. Comeback-konsertene var et spontant påfunn etter gruppas opptreden på Allsang på Grensen I august 2009, 10 år etter debutalbumet. Bandet deltok deretter I tredje delfinal I Melodi Grand Prix 2010 I Skien med låta Don't Wanna Lose You Again. De opptrådde sist og gikk sammen med Didrik Solli Tangen videre til finalen I Oslo Spektrum. I finalen så endte bandet på en andreplass bak Solli Tangen. Og det var jo også det året som Norge da skulle representere, og Norge da skulle arrangere nettopp den hovedfinalen, altså Eurovision Song Contest, for det var jo året etter Alexander Rybak vant også, I 2009 vant jo han med Fairytale. Så det året da Didrik Solli Tangen vant da med My Heart Is Yours, som var jo med på, og var jo Norge sin sang da vi hadde det på hjemmebane og arrangerte det. 11. oktober 2010 så ga bandet ut sin første studioplate på 8 år, Waiting for Daylight. I 2012 så ga A1 ut albumet Rediscovered, og eksklusivt for det norske markedet. Den debuterte da på 17. plass på hitlistene, noe som var den laveste første ukes plasseringen for et A1-album. I 2014 deltok A1 I TV2-dokumentarserien The Big Reunion. I 2018 så returnerte Marazzi til gruppa I anledning 20-årsjubileet og turné I Asia. Gjenforeningen ble markert med singeren Armor, og som ble single of the week på NPS Music. Den 18. mars I 2001, under en signering på et kjøpesenter I Jakarta I Indonesia, ble 4 tenåringsjenter trampet ihjel og 2 andre livstruende skader I trengselen som oppstod. En talsmann for gruppa sa de sønderknust og planlegger straks å returnere tilbake til Storbritannia. De har avlyst resten av turnéen, og deres tanker går til familie og venner til de drepte og skadde. Så slik var det en tragedie som skjedde da mens gruppa da var med og skulle da signere for andre fans da, og det var da som sagt I Jakarta I Indonesia. Nå skal vi få høre musikk fra gruppa også, og I tillegg til
de populære sangene som jeg nevnte I stad, med sangen sånn som, ja, som de gjorde det bra med, var jo blant annet Take On Me, som de gjorde sin versjon av A-ha sin kjente sang, Same Old Brand New You. Men I tillegg til det så hadde vi også en annen sang som virkelig ble populær med gruppa, og det var jo sangen som heter... som de også ga ut, som heter Every Time, som også var en av de mest kjente da, fra den gruppa også da, I tillegg. Og den finner vi også på debutplata da, som de ga ut altså I 1999. Og I tillegg til de låtene også, så kom det jo også et album Make It Good. Der hadde vi også en låt som også, flere låter som ble populære, blant annet Core in the Middle og Make It Good, som også var med på den. Men nå skal vi få høre fra debutplata da, som Here We Come fra 1999. Og fra det albumet så skal vi høre låta Walking in the Rain, altså med A1.

Det var gruppa A1 det, med Walking in the Rain, som var hentet fra deres debutplate som de ga ut i 1999, som heter Here We Come. Da har vi faktisk kommet fram til siste plata ut her i denne utgaven av Balladetopper, og det vi skal få høre nå helt til slutt, det blir faktisk fra en svensk artist som gjorde det veldig bra på 90-tallet. Ble veldig populær for spesielt en sang, Hvem vet, i tillegg til det, så kom også med en annen sang som også ble relativt populær, Øppne opp ditt fønster. Og jeg snakker om Lisa Ekdal. Ble født i 1971 i Stockholm, en svensk sangerinne og låtskriver innen populærmusikken. Så langt så har de gitt ut nesten 10 album, de fleste på svensk, men noen helt på engelsk. Hun kjent for låta Hvem vet fra 1994, og ved siden av å ha gitt ut en rekke album med eget navn, så har hun også deltatt på 2 album med Peter Nordahl Trio. Ekdal vokste opp i Mariefred med 2 søstre og hennes pappa som var kjernefysiker og mamma som var førskolelærer. Hennes foreldre og 3 andre Stockholmsfamilier hadde av miljømessig hensyn på 1970-tals ånd dratt vekk fra storbyen for å flytte ut på landet sammen, der man gjorde mange ting sammen. Og Ekdal forteller med varme om sin oppvekst der hun fra barndommen har fått med seg følelsen at alt er mulig. Under gymnasietida så gikk hun på musikklinja i Södertälje. 19. februar 1987 så presenterte hun og nabogutten Claes Blomström duons egen låt Radioapparaten i Café Norrköping. Da hun var 18 år så flyttet hun til Stockholm, der hun i 1990 begynte å synge med Peter Nordahls jazz-trio. Og etter det så medvirket hun på et album med Tony Holgersson. På 1990-tallet så produserte hun 2 engelskspråklige album sammen med Peter Nordahl-trio, When Did You Leave Heaven fra 1997 og Back to Earth i 1998. Lisa Ekdal fikk etter hvert en platekontrakt med EMI, hennes debutalbum Lisa Ekdal fra 1994, som blant annet inneholder hitlåta Hvem vet, ble en stor salgssuksess og ble belønnet med 3 Grammyser og Rockbjørnen, som er en pris som blir gitt ut i Sverige. Og Ekdal synger pop og jazz, både på svensk og engelsk. Med sin kombinasjon av svensk visetradisjon og latino jazz, så har Ekdal finnet en personlig og egen stil i svensk populærmusikk, som blant annet har blitt beskrivet som egensindig, skjør og følsom. Lisa Ekdal venn med Lars Winnerbäck, som har hjulpet med å produsere 2 album, Olyckssyster og Perlor av glass. Eller Perlor av glas. Og hun har også synget med Winnerbäck i noen av hans sanger. Hun opptrådde også sammen med ham i 2 låter på konsert-DVD-en Live in Linköping, et opptak fra en av de TV-ekstra innsatte konsertene i Linköping året 2003. Etter å ha bodd i New York bestemte Lisa Ekdal seg for at hun ville spille inn et engelskspråklig album, det første på 9 år. Da hun kom tilbake til Sverige igjen, stengte hun seg inne i sitt hjemmestudio i Stockholm og spilte inn de 9 selvskrevne sangene på albumet Give Me That Slow Knowing Smile, som i Sverige ble utgitt 8. april i 2009. Under platekontrakt med franske Sony Music ble albumet lansert i hele 14 land, og på våren og sommeren samme år gjennomførte hun også en europeisk turné som ble avsluttet med en konsert på Sirkus i Stockholm den 16. desember 2009. 7 spor på albumet produsert av Mathias Blomdahl og 2 spor av Tobias Frøberg. Den kjente produsenten Ronny Lahti har miksa opptaket på Atlantis i Stockholm, og albumet gjestes da av blant annet norske Ane Brun, Teitur, Vanna Rosenberg og Keren Ann. Året 2016 så var Lisa Ekdal en av deltakerne i TV2s program Så mycket bättre. Samme år kom EP-en som heter Famna jorden. Og programmet Så mycket bättre, det på en måte svenskenes svar på Hver gang vi møtes, for her tolker man jo hverandre sine sanger. Også svenske artister tolker jo hverandre sanger de også, i det programmet da som hun var med i da i 2016.
Ekdal har en sønn, Milton, som født I 1994, sammen med blues-sangeren Bill Ørestrøm. Og hun har tidligere vært gift med Salvador Po, som da egentlig heter Paul Di Bortolo, fra 1999 til 2005. Tidligere gitarrist I det amerikanske 1990-tals sleazer rockbandet Spread Eagle. Per 2017 så bodde hun på Södermalm I Stockholm sammen med musikeren Mathias Blomdahl og en datter født I 2012. Nå skal vi få høre da, avslutningsvis I dette programmet her, fra hennes debutplate, som heter rett og slett Lisa Ekdal, som hun ga ut altså I 1994. Og der finner vi jo to av hennes mest kjente sanger da, som jeg nevnte Hvem vet, og den øppner opp ditt fønster. Men vi skal få høre en litt mer sjelden og ja, litt ukjent sang fra Lisa Ekdal, som vi avslutter med her I Balladetopper. Og den vi skal få høre, det en... heter rett og slett I tvilsomhetens tid, I tveksamhetens tid, som da heter på svensk. Og med det så får jeg en riktig glad takke for å følge her I denne utgaven av Balladetopper, og sier på gjenhør igjen til en ny utgave neste uke. Så håper jeg at du har finnet noen musikk som du har synes har vært ordentlig å høre på I denne utgaven her. I hvert fall så I hvert fall mitt mål, og I hvert fall få håpe at musikken har vært I hvert fall noe som du kan ja, rett og slett slappe av litt ekstra til, og kunne kjenne litt på at du kan roe litt ned da, med musikken. Lise Ekdal altså I tveksamhetens tid. Takk for følge I dag.

0: Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det er ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur.
1: Det virusrammede cruiseskipet Hondius er nå ankommet Tenerife, og alle de som er ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem er smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne er pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i Innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen er pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person er anmeldt etter at det tok fyr i en leilighet på Oppsal i Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han har forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten er ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd i nabolaget i forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen Hies til VG. Naboene er blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten i går. Akuttmottaket ved et sykehus i Sør-Sverige måtte gå i lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse i sentrum av Kristianstad ble en mann i 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer som politiet nå etterforsker, skriver Aftonbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

alltid har vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

lurer litt på om The Teddy Bears, som vi hørte her, var 20 år for sent ute. For det var en band som ble etablert I Oslo I 1980. Musikken vesentlig sånn 50-60-talls inspirert. De par første årene så var det ren planking av amerikanske låter, men ifra 82 så begynte de å skrive egen musikk, og da med norske tekster. Og den vi hørte her nok et eksempel på det siste, for det to feite striper med brylkrem, og den på albumet med samme navn som de kom med I 1987. Velkommen til en liten time med musikk av alle mulige slag. Det neste, han liksom julemannen for veldig mange, Chris Rea. Han gjorde veldig mye mer enn å skrive at han ville hjem til jul. For eksempel den her, I Can Hear Your Heartbeat.

Chris Ria, han har spilt inn et par versjoner av denne I Can Hear Your Heartbeat. Den du hørte nå, det var den originale som kom ut I 1983 på en single. Og den finnes også på albumet, studioalbumet Water Signs. Senere så har han vært I studio og spilt inn en ny versjon, det gjorde han I 88. Og det stort sett den du finner på forskjellige samlealbum. Det var Chris Ria. Til noen helt andre nå, Dire Straits, og dette helt I starten på karriera, for da kom Sultans of Swing.

Sultans of Swing, det var debutsinglen til Dire Straits. Kom i 1978, og det Mark Knopfler som har skrevet denne sangen. Nesten så for det så kallet verket, for det bare så helt fantastisk. Og det satte standard for hvordan dette skulle fungere i mange år fremover. Jeg skal nå spille en plate for deg fra Danmark. Det hender jeg gjør rett som det Noen ganger kjente, noen ganger ikke fullt så kjente. I dag det nok kjent. Kim Larsen. Puss i titel. Chicken like chow chow.

Det var ikke bare Kim Larsen, han hadde også med seg bandet Bellamy. Denne kom på albumet Yummy Yummy fra 1988. Så må jeg si, chicke like chow chow betyr ingen verdens ting. Det var sikkert noe Kim Larsen synes låt veldig bra når han skulle synge denne sangen. Og det litt mer alvor i den som kommer nå. Det nemlig Chicago fra 1989. Hard to say I'm sorry.

Hard to Say I'm Sorry, den skrevet av han som vi hørte synge, nemlig Peter Cetera. Han var jo frontfigur i mange år i Chicago, og han var ikke bare synging han drev med, han spilte også bass. Og denne sangen finnes i et par versjoner, albumversjonen litt lengre, da det hengt på noe bak som heter Get Away. Det fikk du ikke med deg her, for her var det bare den vanlige. Det lov å si det, tror du? Det var i 1989 at Chicago kom med denne Hard to Say I'm Sorry. Det samme året kom Philip Collins ut med en plate av Do You Remember?

You Remember, den var, kom først på albumet But Seriously I 1989, men så kom den single I april I 1990. Do You Remember? Phil Collins var det, trommeslageren Phil Collins. Og da kan det være litt ålreit å nevne at akkurat på denne innspillingen her, så valgte han å bruke levende trommer, altså levende trommeslager, og folk som satt og spilte piano og orgel, I stedet for trommemaskiner og synsere. Det synes jeg veldig positivt. Mange burde gjort det.

tre plater, nærmere bestemt tre singler fra 1958 har jeg plukket fram, og de har jeg tenkt å spille for deg nå, i tur og orden. Den første er Bobby Darin, deretter kommer Connie Francis, og den tredje er Jack Scott. Jeg begynner med Bobby Darin, sangen heter Splish Splash. Det kan du egentlig høre før plata kommer ordentlig i gang.

Splish Splash, det ble den store gjennombruddslåta til Bobby Darin. Han hadde jo skrevet sanger og stått i lenge uten at det ble noe særlig fart i det. Og så var det en kompis som vedda med om at han kanskje muligens ikke var i stand til å skrive en sang som skulle starte med Splish Splash, I Was Taking a Bath. Den utfordringen tok Darin på strak arm, og det tok ikke lange tida. Så var låta klar, sånn som vi hørte den her. Jeg tror ikke det ligger noe veddemål bak den neste sangen. Det er Connie Francis, Who's Sorry Now?

Blues, Sorry Now, det var på ingen måte den første plateutgivelsen til Connie Francis. Men det var den som virkelig gjorde at det ble en stor karriere. Og det var faren hennes som presset til å spille inn akkurat denne sangen. Hun mente selv at en 35 år gammel låt var alt for gammeldags for dagens ungdom, altså dagens i 1958. Men hun hørte på pappaen sin, gikk i studio, spilte inn Who's Sorry Now, og da var det på et blunk en dundrende suksess. Noen ganger lurt å høre på far sin. De kan ofte komme med kloke innspill også. Den siste av disse tre platene fra 1958, den med Jack Scott. Den heter My True Love.

Min beste venn, det en av låtene på albumet Mi reise, som Åge og Sambandet ga ut i 2025. Sannsynligvis det siste albumet hvor Åge og Sambandet samlet til å framføre sangene. Den kom ut i forbindelse med avslutningsturnéen til Åge og Sambandet, alt i 2025. Det var Åge Aleksandersen i Trøndelag, da skal jeg flytte meg ned til Gjøvik, og det mange hyggelige mennesker som bor der, eller som derfra. En av dem Anna of the North, og jeg skal nå la henne få lov å framføre sangen «No one knows you better».

No One Knows You Better. Det er en av sangene på Anna of the Nose, eller Anna Lotterus, fjerde studioalbum. Hun fra Gjøvik, bor i Oslo, men karrieren den startet faktisk i Australia. Da blir hun internasjonal før nesten noen har hørt om det. Neste artist ut, det en som døde i covid-19, Charlie Pride. Og jeg skal spille en sang som kom ut etter at han døde. Den heter Thank You, Pretty Baby.

Charlie Pride, han spilte inn denne sangen Thank You Pretty Baby på 80-tallet, men den ble liggende, men så ble den utgitt altså i 2025 etter at han var død. Anders Djup siste mann ut i dag. Sangen Søte, Søta Marika. Jeg Anders G. Andersen. Jeg tilbake med en ny runde med Karusell om en uke.

0: Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i Innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog, Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr i en leilighet på Oppsal i Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han har forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd i nabolaget i forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen Hies til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten i går. Akuttmottaket ved et sykehus i Sør-Sverige måtte gå i lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse i sentrum av Kristianstad ble en mann i 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet nå etterforsker, skriver Aftonbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, hei. Da vi på lufta igjen med en ny utgave av Kilden her på Radio Modum. Og jeg, Halvor Jøysdal, jeg har som vanlig tatt med meg noen sanger inn i studio, som vi skal høre oss gjennom nå i løpet av den nærmeste lille halvtimen. Og i dag så er temaet lovsang. Det er kanskje litt uvant ord for noen, men vi skal høre litt forskjellige sanger vi. Vi skal begynne med en gammel god sang med Solveig Friss Larsen som handler litt om grunnen til at man kan lovsynge. Den heter «Han ga meg en ny sang».

Jeg nevnte at den røde tråden, eller tema om du vil, i sangen i dag, det er lovsang. Og hva er egentlig det? Hvis du lyttet godt etter i refrenget på den sangen vi nettopp hørte, da fikk du et lite hint, for hun snakket om sangen til vår Gud. Lovsang, det handler ikke om lover og regler, handler i hvert fall ikke om lover, gårdslover, driftsbygninger, slett ikke. Men det handler om å lovprise, eller å takke, kanskje vi kunne si. Og som hun sang her, så er det på en måte et svar ifra mennesker som er takknemlige til Gud for det han har gjort. Og neste sang, den handler litt om det samme, følger litt i samme spor, kanskje enda tydeligere. Den heter «Fordi du har elsket meg først». Og vi hører Jan og Tove Honningdal som synger for oss.

I dag så det nok mange som forbinder lovsang med en spesiell musikalsk sjanger, moderne lovsang. Men du vet det, når mennesker skal uttrykke takk for det som betyr mye for dem, så kan det komme til uttrykk på mange forskjellige måter. Noen ganger med jublende glede, noen ganger kanskje mer stille og ettertenksomt. Og det vil også gjenspeile seg i sangene her, litt forskjellige typer stil og innhold for så vidt. Den vi skal høre nå, gruppa Ambassadør, der synger de om mer enn alt.

Det var gruppa Ambassadør. Nå kommer et par sanger hvor vi roer ned både volym og tempo, og er mer i det stille, reflekterende hjørnet. Arvid Pettersen, han skal synge en sang som heter I Will Worship You This Evening, og hvis noen hadde spurt meg når passer det å lovsynge Gud, eller synge takkesang til Gud, så ville jeg jo sagt at ja, det kan du gjøre når du vil, når du kjenner for det. Og det vet jeg Arvid Pettersen er enig i, men i sangen her i hvert fall, I will worship you this evening.

De aller fleste som har vært borte i kristen sang og musikk, de har antagelig hørt ordet halleluja en eller mange ganger. Og alle vet kanskje ikke hva det betyr, men det betyr rett og slett lovsyng Herren, lovpris Herren. Et uttrykk som handler om takknemlighet, men også respekt og ærefrykt, som også blir brukt, som handler om respekt. I neste sang så skal vi ta det enda lenger ned, der engelske Bryn Haworth, han skal synge His Lord, og den sangen handler om at man lovsynger og takker Gud ikke bare for det han har gjort, men for den han er. He is Lord.

0: av velgerne i USA er misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de er sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det er ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius er nå ankommet Tenerife, og alle de som er ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem er smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne er pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i Innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen er pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person er anmeldt etter at det tok fyr i en leilighet på Oppsal i Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han har forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten er ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd i nabolaget i forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene er blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten i går. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljø med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstrand. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første. It's

den lille gamle damen fra Pasadena, som Jan og Din sang om her. Den kom for øvrig ut på plate i juni 1964. Men denne damen, det så ut som en uskyldig liten eldre dame, men hun var ikke så forsiktig som man kanskje kunne tro, for i virkeligheten så kjørte hun rundt i en trimma rød Superstock Dodge. Og det var resultatet, ble at dette var skrekken på Colorado Boulevard. En dame som ble på en reklamefilm, fremstilt av en skuespiller, og for sikkerhets skyld så fikk Jan og Din også den samme skuespilleren avbildet på coveret på denne plata. Velkommen til en runde med masse gamle plater. Og gamle, ja, det må være minst 50 år gammelt. Og 1964, det holder seg jo greit innenfor. Jeg tar en til, jeg, fra 1964. The Kinks, You Really Got Me.

You Really Got Me. Det var gjennombruddslåta til The Kinks. De hadde gitt ut et par singler før denne her kom også. Men det var You Really Got Me som virkelig slo til. Den kom ut i Storbritannia 4. august i 1964. Den neste plata, den enda litt eldre faktisk. Den fra 1959. The Fireflies, You Were Mine.

Over Mine. Gruppa som framførte den var The Fire Fleas, og plata den kom ut I 59. The Fire Fleas, de holdt det gående I en 10-års tid, fra 57 og framover. Den plata jeg spilte nå, det var nok den største suksessen som de hadde I løpet av sin karriere på 10 år. Det som litt spesielt, det at de var, alle sammen var hvite, og alle sang, og alle spilte et instrument. Og så en ting til, det var første gang at en hel hvit, det nesten litt vondt å si det, men sånn det første gang en gruppe med bare hvite opptrådte på legendariske Apollo Theater I Harlem. Det var nok veldig spesielt. Det neste, de holdt på ganske mye lenger. I par av 60 år var Flamingo-kvintetten I aktivitet. Her jeg hentet fram en plate fra 1973, Hemma hos meg igjen.

Live and Let Die, titelsporet til filmen med samme navn, som kom i 1973. Kan også ta med at dette var den første James Bond-filmen som hadde Roger Moore som agent 007. Petula Clark, hun vil ned til sentrum. Der det mye artig å finne på. Det spenning og lys og selskap og masse folk. Vi blir med. When you

Med Downtown så oppnådde Petula Clark noe som ingen kvinnelig britisk artist noen gang hadde klart, nemlig å innta førsteplassen på listene I USA. Sangen den kom ut I 1964. Nå kommer en sang om en bil, og det en spesiell historie som knyttet til denne sangen. Den skal jeg ta etter at vi har hørt den. Hey, Little Cobra.

Denne sangen en hyllest til sportsbilen Shelby Cobra. Vi hørte gruppa The Ripcords. Og så var det denne historien da, fordi at den skrevet av Carol og Marshall Connors. Og Carol Connors, hun ble utfordret av han som hadde skrudd sammen denne Shelby Cobraen. Det ble produsert mindre enn 1000 biler, så de som har en sånn i dag har mye penger i garasjen. Men greia var at han, Mr. Shelby, han utfordret Carol Connors til å skrive en sang om bilen. Hvis vi fikk til det, og det ble en suksess, så skulle vi få en sånn bil. Hun klarte det, og hun fikk bilen.

Navneleken, eller The Name Game som den heter på sitt eget språk, ble framført her av Shirley Ellis, en amerikansk dame. Hvis du fikk med deg teksten, så det sånn instruksjon til en rimlek, der man lager mange varianter av personnavn ved å følge et bestemt mønster. Jeg skulle tro det var en barneplate, men den gjorde det bra. Hun tredjeplass i USA, og annenplass i Kanada. Det var 1964, jeg har hatt flere her nå fra 1964. Her kommer jeg en til. Det The Supremes, Come See About Me.

The Supremes var jo svært populære første halvdel av 60-tallet. Det er ikke det at det døde ut etter det, men denne som jeg spilte nå, Come See About Me, den var den tredje av fem singler på rekke og rad fra Supremes som kom seg opp på førsteplass på Billboard-listene i USA. Og så kan det være at du kanskje har merket det. Dette var en av

de første studioproduksjonene som tok i bruk sånn gradvis innfasing i starten. Fade in begynte stille, og så bare ga det seg på med volum. Og lærte du noe nytt der, jeg, kanskje? 1964 så var det slager i Norge også. Wenche Myhre, for eksempel. Hun kom med en plate som heter «Jeg går på skole».

Jeg sa før jeg satte på plata at det var mange som har gjort denne sangen etter at Roberta Flack gjorde den. Hun ga den ut 22. januar i 1973. Men jeg må jo også ta med at hun ikke var først ute. Det var Lori Lieberman som er en av de som har skrevet sangen. Det ble ingen suksess. Det er vel knapt noen som husker at det var henne som var først ute. For Roberta Flack gjorde kjempesuksess med denne sangen, som heter altså Killing Me Softly With His Song. Det var i 1973. Da kom også Svenne og Lotta ut med Sandy.

Svenne og Lotta, Sven Hedlund og Lotta Hedlund, de framførte her Sandy fra 1973. Nå tror jeg det skal bli litt barneteve, det det jeg først og fremst forbinder med denne sangen her. Nora Brokstedt skal synge, og hun skal synge om Collargold.

Darkness from Heaven var titelen på denne plata ifra The Skyliners. Og før dem så var det Nora Brokstedt og Kallargold. De siste platene I dag alle fra 1967. Først ut The American Breed, Bend Me, Shape Me.

Bend Me, Shape Me, er vel sannsynligvis en av de låtene som klart og tydelig forbindes med The American Breed. Den kom i 1967. The Mamas and the Papas kom med en låt i 67 de også, som har blitt spilt veldig mye, helt opp til våre dager. Dedicated to the one I love.

0: Det funnet en død person etter en brand I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brandårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Si meg kjære du, hvem den vakreste du vet?
2: Du vet.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
2: Men det var jo først og fremst veldig motiverende for sesongen etter og videre satsingen som jeg visste jo på en måte hadde stort potensial inne som jeg ikke hadde fått ut, men nei, det var kanskje litt ekstra press og motivasjon og det å ha noe skulle levere, leve opp til sesongen etterpå, så jeg følte at jeg klarte å bruke det noe positivt for min videre satsing da.
3: Hjertelig velkommen til Torunn Bekkmann. Nå når, skal vi si, forsommeren har begynt å ta skikkelig tak I oss, og folk ute og koser seg I sola, og alle glade, og det jo 1. mai I morgen, og så det helg, og så videre. Det bare positive ting, og de som går på skole, så det jo ikke så veldig lenge til sommerferie heller. Men vi som skøyteentusiaster, vi ser også på mulighetene for skøyter også. Og vi vet jo alle at vi har hatt en fantastisk sesong. Og vi har løpet helt til verdenstoppen. Men så det punkt to, det å ta dette her videre. Og bruke det for hva det verdt. Og... Det trengs veldig, fordi vi skal fremme skøytesporten, og kanskje gjøre den enda, den har jo vært veldig stor, og så har den blitt ganske liten, men det snakk om å gjøre den stor igjen, og det muligheter. Men da må folk trekke sammen, og de må tenke riktig, og så videre, og komme de rette løsningene, og så videre. Og... alltid så dreier det seg selvfølgelig om penger. Men det mulig, jeg kom på tanken her at Ragne Wiklund, hun jo så utrolig spesiell på mange måter. Hun det beste vi kunne ha fått i gåsøgene, fått I norsk skøytesport, fordi en gang, altså for det første en kvinne, Og hun gjør alt det riktige, og oppnår altså olympiske medaljer og VM, ikke minst VM-medaljer og alt dette her. Men det må man bringe videre. Så jeg kom til å tenke på at man skulle gjort en film, faktisk, om Ragne Wiklund. For skøytesporten jo, som vi vet, steingammel, over 100 år, og den jo sikkert grunnfestet I nasjonen Norge. Og hvis man drar graver I alt det som skøytesporten har betydd, og bringer det frem I dag, I 2026, så finnes det veldig mange muligheter. Og nå vi har jo Sander Eitrem også, men han også bør tas med I dette opplegget om å markedsføre skøytesporten, og det nytter ikke bare sånn rett etter OL. Det må skje hele året igjennom, faktisk. Og det mange måter å gjøre det på. Så, ja, en film om Ragne Viklund, ja. Det jo litt av en historie, egentlig. Det en fantastisk historie. Og så den veldig med I tiden, da, fordi hun en kvinne, og... Ja, det jo flere kvinner som har fått mye fokus, men det som har fortjent mer på grunn av skøytesporten, vi har ikke hatt noen stor løper siden Bjørg Eva Jensen, men dette her overgår alt dette med rundt Ragne Viklund. Så det må man bruke optimalt. Ja, jeg snakket om en film, altså, men... Det ikke bare å lave en film, det koster mye penger. Men der ligger en enormt mye markedsføring I det også. Og jeg snakker om, det ikke mulig at en eller annen riking, eller ja, i Nederland, kanskje ville være med å sponse en sånn film. Fordi de trenger jo konkurrenter, skikkelig konkurrenter og mange av de jo hentet fra Norge gjennom tidene så ja, nei, det var bare noen løse tanker vi, jeg prater meg litt bort nå men jeg vil gjerne hatt innspill på dette her og jeg overbevist om at det går an å få veldig mye ut av det som har skjedd nå og det kan være med å bringe norsk skøytesport videre Det må ikke bare slokke lyset etter at sesongen over. Det må jobbes med gjennom hele året, rett og slett. Da tar vi litt musikk.

Hillary Sarsbjørnsen var det, og hun tilhører jo jazz, skal vi si, jazz-segmentet, eller, ja, hun har spilt, gitt ut flere CD-er, og det ble jo stort sett kjøpt av, eller lyttet til av jazz-folket, men hun er mer enn det, Hillary Sarsbjørnsen, hun står på scenen og i kabaret, ikke minst, og hun er veldig allsidig. Så men da får henne til å spille rollen da som Ragne Wiklund i en film. Jeg mener, det skjærer seg vel litt, fordi Hillary er jo dobbelt så gammel som Ragne Wiklund. Men og bare tøy seg litt altså, men jeg ser mulighetene til å få mest mulig ut av det som har skjedd, det som skjedde i OL og sånt. Og det er veldig lite snakk om det, det jeg vet, altså, i skøytekretser. Men det er absolutt, det skjer sikkert mye i lukkede rom og sånt man ikke får ut. Men det, da kommer det man ikke noen vei. Man må ut med det. Og fortelle om det, og fortelle hvilke ideer man har for å la skøytesporten få en ny giv, som våre løpere nå har tatt første skrittet, det viktigste skrittet, så må man jobbe videre. Og det er mange måter å gjøre det på, selvfølgelig. Det henger jo sammen alltid ressurser, penger og mediedekning, ikke minst, og så videre, og så videre. Men det må en ny giv til. Det nytter ikke å se tilbake på 50, 60, 70-tallet med de gamle stjernene der. Vi må frem. Opp og frem. Så alle nye tanker om et nytt skøyte-Norge, et ekspansivt skøyte-Norge, det må vi gjerne motta i 200 vekkmenn. Så kom med meldingen, kom med dine tanker og ideer om hvordan det skal skje. Ta kontakt med 200 vekkmenn på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller send en mail til Eiffel med to F-er @online.no. Apropos sprint, Bjørn Magnussen er jo vår beste sprinter. Vi har jo ikke så veldig mange i toppen, men han greide faktisk å komme seg ned på 33-tallet også, og han har en helt fantastisk innsatsvilje, godeste Bjørn Magnussen. Jeg er imponert over det. Han gir seg ikke, og jeg var litt redd for at han nå etter dette OL skulle legge skøytene på hylla, men nei da, Bjørn Magnussen, han fortsetter, han. Og det er en av de som man bør satse litt på når man snakker om den nye given i Skøyte-Norge. Sats på sånne veldig sånn positive, ekspansive løpere som har plan, altså som ikke gir seg, som har en ustoppelig energi og vilje til å få det til. Det er sånne vi trenger. Og ja, jeg må selv si jeg er optimist. Jeg tror at vi skal lykkes med det, men de som sitter i styre og stell, og som er generalsekretær, og sitter der oppe i høyden, jeg har sagt, må også komme ned og fortelle hva de mener og tror, og hvilke ideer de har om hvordan vi skal komme videre. Og realitets skal vi si omdømme, altså det var snakk om ISU også, at de hadde vært 3 milliarder eller sånt på konto. Hvorfor i all verden får ikke løperne mer av de pengene, de som går helt til topps og vinne gullmedaljer i EM, VM og OL? Det der forstår jeg helt ikke, altså, men ja, er det flere som tenker sammen? Det er jeg helt sikker på at det er. Så la oss ta en prat om det.
Yes, jeg prater og prater. Jeg veldig engasjert, og selv om du hører at jeg litt tett i nesa, så har jeg høysnø, det beklager det. Det har jeg hatt hele livet. Nå er det på topp. Pollen, bjerkepollen, er det store fin. Men, nok om det. Vi kjører med musikk, vi.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar.
1: Ja, du hørte Rolling Stones, Blue and Lonesome, og det var noe av det siste de har gjort faktisk, og de har jo en enorm karriere som de fleste vet. Men de har jo ikke så mye peiling på skøyter. Det vel ingen overraskelse. Men de har jo hatt en kjempesuksess, og det har mange av våre løpere også hatt, og særlig de siste. Det det vi bryr oss om. Og den store utfordringen å få med seg de unge, det vet vi jo så inne godt. Men kanskje gir de oppgaver og sånt i klubber og i litt større sammenhenger kanskje. Så de utvikler seg gjennom den prosessen også. Og det viktige med de unge I dag at de leser tiden annerledes enn vi gjør. De vet hva som inn blant de unge per dags dato. Vi vet at det dreier seg selvfølgelig om mobilen og de programmene der, ikke sant, chatprogrammene og alt dette her, så det jo verktøy som de bruker optimalt og mer enn vi tror, og det om vi også bruker det I kommunikasjon og når det gjelder skøyter også, men det å få tak I de må ikke nødvendigvis gå på skøyte, men overhovedet ikke. Men være interessert I skøyte, kanskje har en fedre eller en bestefar eller noen som interessert I skøyte. Gi dem oppgaver. Spør de hva de tror vil funke for å få flere unge på skøyteløp, på EM, VM eller NM for den saks skyld. Nei, det utrolig viktige stemmer, det jeg helt sikker på. Og hva de unge snakker om I skolegården når de kommer hjem, og hva de kommuniserer jo så mye på disse her jævla mobilene sine. Så, ja, du ser hvilken makt fotballen har. Men hvis vi går litt inn på altså Norge har gjort det bra og jo med antageligvis I VM I fotball, det jo helt enormt, det har jo ikke skjedd siden 30-tallet, da fikk vi bronse, det har vært bronselaget, men nå dreier det seg om skøyter, og det liksom en del av vår arv, altså vår kulturarv, som veldig utrolig viktig.

0: 60. Og skøyteforbundet er jo faktisk over 100 år, tenkte jeg det. Så det er om å gjøre å samle de kreftene og få noe ut av det. Og det, så dreier det seg selvfølgelig om engasjement, det dreier seg om nytenkning og så videre. Og så har du kortbane, det å samarbeide kanskje enda mer med kortbane, så får du en overgang fra de som kommer på lengdeløpsskøyte, prøver kortbane og vice versa og så videre. Men også er det kontakten med Nederland. Det er jo skøytesportens store land og viktigste. Der er det jo, de blir jo millionærer, de beste løperne der. Og der bør også, altså Norge er ikke fattig, Norge er et oljeland, vi sender alt for mye penger ut av Norge på milliarder, kan vi stoppe noen av de og så satse på det som er, skal vi se, noe av grunnvollene i staten Norge, nå tar jeg litt av, altså, men ja, nei, det er mange muligheter, men det er utrolig viktig at folk snakker sammen på grunnplan, og de som sitter i stillinger. Så alle må være med, og jeg tenkte å ta en prat med for eksempel Stord, som har fått seg en ny skøytebane, 250 meters bane, og hva det betyr for lokalsamfunnet. Og ja, nå er den stengt på grunn av at det er snart sommer. Regner med, jeg skal ringe og prate med dem, skal jeg spørre meg og få et intervju så jeg kan snakke om det. Og hva med, hvem kommer til Stord? Altså det er en båt over fra Bergen, de som vil gå på skøyter ved Stord. Det er en 250 meters bane, men det er en kjempefin begynnelse for de som vil prøve seg på skøyter og satse på skøyter. Så, nei, det er mange muligheter. Nå prater jeg meg alldeles bort, men det er på grunn av ja, mitt skøyteengasjement. Og det har vært der lenge. Jeg har altså skrevet en bok som heter 2016 og den nye skøyterevolusjonen. Og forlag 200 vekk menn, og den har vært, det har ikke vært omtalt i Aftenposten eller NRK, de store mediene, men den har vært omtalt i hvert fall i Eidsvoll Blad og Vår Romerikes Blad. Og det var et bidrag da til å så slippe skrive noe nytt og noe positivt om skøyter. Og dette er jo en roman, og da kan du skrive egentlig hva du vil. Da har vi opp til deg selv, og det, jeg har brukt fantasien, og se, det er 10 år siden, det er 10 år siden jeg gjorde det. Titlen 2016 ny skøyterevolusjon, forfatter er Jan Christian og meg da, og så eget forlag, 116 sider. Jeg hadde bare et opplag på 150, og de forsvant ut med en gang. Så det er en måte å gjøre det på. Bruk fantasien. Det kommer du langt med. Mer musikk. Hver sommerdag er en gave. En gave fra Gud ved hvem. Jeg takker og bukker. Og havkanten sukker og bølgene klokker. Og steinar granitt ligner silk og sukker. God dag. Hver sommerdag minner om lukter. Om lyder fra vakre ting. Om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag, god dag.
1: sommerdag. God dag, solvarme fjell.

fyr som ingenting krev. Hver sommerdag er en tone, en sang om alt som er, om fisk som svømmer, om søvn og drømmer, om hav og båter, om barn som gråter, om mygg og geiter.

0: Sommersang av Odd Børresen, eminent musiker, eller forfatter, komiker, eller hva du kaller han. Så det er godt alt det fine han har etterlatt seg, som tåles å høres på mange, mange ganger. Og Lars Martin Myhre, som var hans faste musiker. Nå har jeg så mye på hjertet, men det er jo stort sett det samme det er så uansett. Og skøytesporten, som har stått meg nære og i så mange, nesten i hele mitt liv, så da gir du gjerne noen ekstra runder for nettopp din yndlingssport. Og det er sikkert mange der ute som er helt enige med meg, men det er om å gjøre å få gjort de rette tingene. Folk snakker sammen, og sånn apropos det, jeg bor i Oslo på Sankthanshaugen og ute i gatene, og det er helt forferdelig hvordan det har blitt med den mobilen, altså. Det er det er nesten til å, jeg skulle grine eller le av det, fordi de har med seg den overalt, og alle de prater jo nesten ikke med hverandre, de prater i mobiltelefon. Normal konversasjon, for å begynne å bruke et fint uttrykk, som var det før. Det er jo da du får se vedkommende i øynene og prate på et normalt vis, ikke den der idiotiske mobiltelefonen. Og det er mange som har reagert på, altså ville så hvordan dette her ville gå, og det er jo Amerika, det mye av dette her startet i Silicon Valley. Og hvis du merker et navn som heter Tristan Harris, T-R-I-S-T-A-N, Harris, han var altså ingeniør i firma som lavde masse av disse nye mobilene, eller hva skal jeg kalle det. Det er jo en datamaskin, og han var selv med å lavde apper. Han var en dyktig fyr, en smart fyr, og han så hvilken vei dette her gikk. Han fryktet, altså IT-skapene har skapt en farlig avhengighet, og det er akkurat det som har skjedd. Og jeg ser en artikkel her, den er klippet ut, den av Aftenposten, for det er mange år siden, altså. Og tenk deg nå, se hvordan det ser ut i dag. Det er totalt unødvendig, den datamaskinen. Alt det som er der er andre steder. Det bare ødelegger kommunikasjon mellom folk. Og hvor var jeg nå? Tok jeg helt av. Nå kommer det et dikt som jeg skrev da i den forbindelse. Jeg er jo bluespoeten, Norges eneste. Og musikeren som jeg bruker ofte, det er Øyvind Berg. Og nå skal jeg fremføre med hans gitarspill Våren 2026. Hør på denne. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr.
1: Hilsen mobiljunkie, bluespoet.
0: Ja, da har vi kommet så langt at vi skal avslutte dette 200 Røykmenn, men tilbake om en uke. Håper at du har blitt inspirert av det jeg har snakket om. Det blir veldig mye enetallet, dessverre. Det må vi også se å få gjort noe med. Men det viktig denne tiden vi lever i, også for skøytesporten. Det må skje noe også etter at OL-flaggene er senket for godt, i hvert fall i denne omgang, og OL-ilden er slukket. Det er da vi må satse. Jeg takker for at du hørte på, og husk på 200røykmenn.no ligger også på nettet, og kom gjerne med ideer og hva du tenker på i forbindelse med skøytesporten. Send en melding til Eiffel med 2F'er at online.no, eller har du lyst til å sponse oss med noen kroner, så er vi veldig glad for det. Og det er, da bruker du nummeret 90 88 44 38 på Vips, så Vips, ja. Jan Kristian, takk for at du var med, og takk også til Roy Larsen som legger ut programmet. Og nå kommer altså en stor, viktig komposisjon for dama vår, som har gjort det så utrolig bra og kastet nytt lys over norsk og internasjonal skøytesport, Ragne Wiklund. Og det stykket heter Ragnes Boogie. Og ja, det er en stund siden den kom på mannen, men nå får du høre den på nytt, og Tor Einar Bekken har komponert denne og spilt den. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Det funnet en død person etter en brand I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land sendt fly nedover for å hente passasjerer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I år. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også er leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandelen foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

alt event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også er leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
1: Og gjør reisen mulig.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Fragott Farve og Miljø bygdets eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

0: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også er leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Da kan Thomas Nero Aasen ønske hjertelig velkommen til ukens forsvingende sending her på din lokale radio. Her i forsvingende så er det dansebandmusikk som gjelder fra hele Norden. I dag blir det en albumnyhet for en gangs skyld. Det er Donnes fra Sverige som er ute med et nytt album. Riktig nok har alle låter unntatt to vært ute på singler tidligere, så albumet har likevel ikke den helt store nyhetsverdien. Jeg skal presentere de to låtene jeg ikke har spilt tidligere, og skal jeg spille en annen en av mine favoritter fra den plata, som cirka halvveis ute i programmet. I nostalgiørene byr jeg på en duo som kalte seg Tom X, som drev på 90-tallet. Og jeg skal spille to låter som Tom X ga ut på, vi får si, siste halvdel av 90-tallet da. Først i dag skal vi til mitt store favorittband i Sverige, nemlig V6 fra Skåne. Vi skal plukke fram plata Dansa i månens sken fra 1987, og på denne tida så var det Lena Paulsson som var kvinnelig vokalist i bandet. Det var hun som var V6 for meg. Nå skal vi høre en låt som er skrevet av trekløveret Norell Ozon Bard, som heter Dans med en fremling.

Det var Visek som sang Dans med en främling med Lena Paulsson ved mikrofonen i 1987. Så går vi 5 år tilbake i tid, nei 5 år fram i tid, fra 1987 til 1992. Da kom Trond Eriks ut med sitt tredje album, Vår lille paviljong. Første plata til Trond Erik som kom i CD-format. Nå skal vi høre titelkuttet fra den plata. Den skrevet av Jan Ove Fjell og Jan Tore Kraft, som begge var med i Trond Eriks. Vi tar turen til sommerens første dans i Vår lille paviljong. Og det var en maikveld, så det passer bra nå i begynnelsen av mai.

Vår lille paviljong er en fin låt som Trond Eriks hadde med på sitt album i 1992, så var den tredje plata som Trond Eriks ga ut. Så skal vi fortsatt holde oss til mai måned. Vi skal til Ingmar Nordstrøms. Dette er også en låt jeg liker å spille i mai, for da er det en låt som heter Første søndagen i mai, som jeg synes er veldig fin, med Ingmar Nordstrøm, som Bert Monsson skrev på slutten av Ingmar Nordstrøms sin karriere. Låta kom opprinnelig ut på en singel 1998, og så kom den ut på et samlealbum en liten tid etter. Vi skal høre denne sangen med Ingmar Nordstrøms i dag. Ingmar Nordstrøms var et legendarisk dansebane i Sverige med sin storhetstid, får vi si, under 70- og 80-tallet. Vi tar turen til første søndagen i mai.

Det var första söndagen i maj med Ingmar Nordströms. Nå ska vi ta norsk dansmusik igen. Vi ska till Fryd og Gammen. På denne tid hadde de en vokalist fra Østfold, nemlig Kai Robert Johansen. Dere som lytter til Solradioen i Halden, dere kjenner nok godt til Kai Robert. Og denne sangen her også en hyllest til dere som hører på Solradioen, for her hører vi en sang om det å være fra Østfold. Det er, som Kai Robert og Fryd og Gammen synger, det er ille bra. Og det er en sang som skrevet av Svein Morten Haugerud og Thor Andersen.

Ja, ifølge Fride Gammen og Kai Robert Johansen så det ille bra å være fra Østfold. Nå skal vi ha ukas nostalgihjørne, og som jeg sa innledningsvis skal vi til en duo som kalte seg Tom X på 90-tallet. Jeg jobbet sammen med vokalisten i Tom X på Raden på Gjøvik på den tida, nemlig Tom Erik Hellerud. Han bodde på Gjøvik da, men han kom ifra et annet sted i landet i dag, tror han er bosatt enten i Vestfold eller Telemark hvis ikke tar feil. Tom Erik Hellerud, hvis du hører meg, så får du høre noe av det fine du ga ut på den tida med duoen Tom X. Jeg vet at Tom Erik har hørt på meg iblant. Nå skal vi høre en sang som jeg tror det er Tom Erik som har skrevet selv, som heter «Våre dager er forbi».

Det var det vi hadde med Tom X I denne sendingen, hentet fra en firespors CD som Tom X ga ut. Jeg tror den kom rundt 1997-1998, denne CD-en her. Prøvde å søke noe på internett, får ikke et eneste treff på denne plata på internett, så det en litt sånn sjelden raritet, får vi si da. Veldig, veldig bra musikk med Tom X. Så skal vi ha dansmusikk. Denne her har jeg ikke funnet noe opphav til. Gruppa kalte seg Daddies. Sangen den heter Lille Miss Kitty.

Det er det som sang om Lille Miss Kitty, høres nesten ut som en katte, men jeg vet ikke om det var det det var. Dette var i hvert fall noe som jeg synes er veldig fin uten at jeg kjenner helt opphavet til den. Jeg har den på en samleplate som kom ut i Danmark enten på 90 eller tidlig 2000-tall. Nok om det, nå skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake så er jeg på plass med ukas albumnyhet. Det er lenge siden jeg har hatt noe albumnyhet i forsvingende nå, for det kommer svært lite med album ut for tiden på innen dansebandsjangeren. Det er stort sett singler som gis ut. Men innimellom så kommer det et og annet album, og borti Sverige er de flinke til å samle låtene på album til slutt. Så om de kommer ut med en 8-10 singler, så tar de med et par ekstra låter, og så gir de ut et album til slutt. I dag så er det Donnes fra Sverige som er på plass med ny musikk fra deres nye album. Og de fleste låtene har jeg spilt før altså, men etter pausa får du høre to av låtene som enda ikke har blitt spilt her i Forsvingende.

0: slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Donnus er et av Sveriges mest populære danseband for tida, har vært det i ganske mange år nå. Donna Laitila, det er mannen bakom Donnus, har vært det i mange år. Donnus, de har kommet med en rekke singler det siste året. Nå har disse singlene pluss to låter til blitt samlet på albumet Frågor på det, som plata heter. Nå er jeg usikker på om denne plata finnes på CD, eller om den kun er utgitt på digitale plattformer. Ligger i hvert fall på Spotify, og plata inneholder 13 låter. Og 11 av dem har altså vært ute på singler tidligere. Vi starter med en av de helt nye låtene som ikke har vært ute før, nemlig Det enda som behøves. Og det er en låt som er signert de kjente låtskriverne Heidi Krohn og Kent Fingal.

Det var en helt ny låt fra Donnes, som med på deres nye album, Det enda som behövs. Denne plata inneholder altså 13 låter, og som sagt så har 11 av dem vært ute på singler tidligere, og alle de 11 har tidligere vært spilt her i Forsvingende, så det er ikke så veldig stor nyhetsverdi i dette albumet. Det er det som er litt synd borte i Sverige, at plateselskapet gir ut nesten hele albumet på singler før de slipper albumet. Hadde gitt ut kanskje en 2-3-4 singler, og latt resten være til albumet kom, så hadde det vært mye mer spennende når albumet var på plass da, for å si det sånn. Så det er litt sånn kritisk til selv da. Vi tar med låt til fra Donne som ikke har vært ute før. Her er det også her litt sånn snodig titel, må jeg si. Varannan vatten heter sangen. Hva de legger i begrepet varannan vatten, det aner jeg ikke, men sangen, ja, den er skrevet av Donna Lightley Donnes sammen med Albin Fredriksson og Johan Eriksson, så da hører vi på den.

Det var Karamia med Donnes fra deres nye album som heter Frågor på det, og som nå ligger blant annet på Spotify. Nå skal vi høre en sang med Olivas nydelig ballade som kom ut på plata Olivas, så klart, i 2006. Og det skal også her dreie seg om måneden vi er i gang med nå, nemlig mai måned, for vi hører sangen Sommeren kom med en vind i mai.

sommeren kom med en vind I mai der med Ole Ivars. Nå skal vi dansk musikk igjen. Nå skal vi høre dansebandet Albatross fra Danmark. De ble startet I 1996. Bestod på et visst tidspunkt av Henrik Henriksen, Nicky Hansen og Bjarne Nilsen, men en rekke andre medlemmer også har vært innom Albatross I løpet av deres fartstid. Nå skal vi høre Albatross med en sang som på en måte en oppfølger til Living Next Door to Alice fra Smokey. Her lurer Albatross på, hvor ble Alice av?

Da er vi kommet frem til veis ende for Svingende for i dag, og siden Albatross nettopp spurte hvor Alice ble av, så kan vi jo spille originalen, men vi spiller den på norsk med Septimus. Living Next Door to Alice med Smokey altså, den ble oversatt av Septimus i 1977 på plata Septimusik 2, og på den plata så het sangen «I 24 år har jeg bodd i samme gård som Anne». Så her har Alice blitt til Anne altså, og med den sangen så takker Thomas Eriksen for seg, for Svingen er tilbake neste uke til samme tid, så jeg oppføres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Her kommer Septimus og deres daværende vokalist og synger om Anne helt til slutt i dag.

0: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også er leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandelen foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. 10 år med variert musik
1: og ekte lokal sjel.
2: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil du sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå og gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
3: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
4: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.
5: Alle venter på sommer. Jeg venter bare på...

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi ja, startet med, vi har masse opptak fra rundt omkring i bluesverden. Det vil si selvfølgelig USA, Nota Blues Festival og så videre, som vi tar frem fra tid til annen. Men introen, den har vært der så å si hele Blues Trains 26-årige livshistorie. Og av og til så tenker man litt tilbake. Den stemmen du hører som leser da opp om Blues Train, den tilhører en dame. Når hun leste i den, var hun ikke mer enn 11-12 år rundt omkring, tenker jeg. Og heter Sara Pontoppidan. Og det etternavnet Pontoppidan, det er dansk, fordi faren hennes, som gikk bort for noen, en del år siden, han het Pontoppidan. Og det er et navn som har eksistert svært så lenge, skulle jeg tro, i Danmark. Og danskene hadde adel, så jeg har, uten at jeg har bevis for det, tror jeg at Pontoppidan er et såkalt adelsnavn. Men apropos Sara Pontoppidan, hun dro, altså vokste opp stort sett i Bergen. Og da hun var ferdig med videregående der, så hadde hun bestemt seg for å studere design. Så flyttet hun da til Brisbane i Australia for å studere. Og da hun var ferdig med studiene, det tok vel 3 år, så ble hun faktisk i Brisbane. Og når vi snakker altså om hun dro dit, altså i 2006. Og nå er vi, det er altså 20 år siden, og hun er i Brisbane enda. Etter at hun var ferdig med studiene, så begynte hun å jobbe i et designfirma. Hun studerte design, og i dag så er hun, jeg husker ikke navnet på det firma, men det er altså i, fremdeles i Brisbane, og hun har en ledende stilling. Jeg tror hun er faktisk direktør i firma som hun jobber i, og det er jo ganske fantastisk. Men altså, hun ble der, altså hun har vært på besøk i Norge, men så ble hun da i Brisbane og stiftet familie, og hun har vel et barn og så videre. Så det er litt av historien til Blues Train med Sara Pontoppidan. Så hun skal fortsette å annonsere Blues Train så lenge Blues Train eksisterer.
2: Blues Train, alltid i rute. Sporvekslingen funker alltid på Blues Train.
1: Siden vi snakker om Australia, så er det en bluesmusiker, en slide-gitarrist som heter Dave Hole, som mange kjenner til. Han var på turné også i Norge flere ganger, og etter hva jeg fikk høre av Jostein nå, så er han still going, i hvert fall i Australia. Siden vi også var innom da Australia, så skal vi også spille Dave Hole for dere. Hentet ifra et album vi sikkert har spilt fra tidligere, Rough Diamond. Og da skal vi spille for dere Since I Met You, Baby. Vær så god, Dave Hole.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
2: Det var et lite stykke av et intervju jeg hadde med Iden Brent for flere år siden da hun var I Oslo. Det så om tekniker som hun blir litt fornærmet på, I og med at de fikser og trikser på stemmen hennes, som skal være like ekte som Bessie Smith sin nå på 30-tallet. Men det jeg skulle si var at, om du ikke visste, Iden Brent kommer altså til Notodden Blues Festival, og hun skal synge I Heddal, Stavkirke, og sammen med Damer I Blues, blant annet. Og så skal hun spille da på båten på Heddalsvannet, og det blir kjempegøy. Der blir det skikkelig stemning. Hun veldig flink til å få med seg folk, og hun full av energi og humør, om du ikke har opplevd henne tidligere. Nå kommer hun her altså med et kutt som heter Ain't Got No Troubles, hentet ifra Let's Boogie Boogie. Vær så god inn og velkommen til Notodden.

0: Slottstappet bru.
1: Loose strings, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
2: Da skal vi få Memphis-bandet Southern Avenue, Gotta Keep the Love. Og ja, det jo veldig viktig. Veldig viktig. Og hentet de fra albumet Family. Vær så god.

Memphis har en god klang i bluesfolkets ører, og det er jo byen der blues, soul og rock'n'roll møtes, en levende sørstatsby med rik musikkhistorie, ikoniske attraksjoner og ekte amerikansk barbecue, ikke minst, hvor du får slukket sulten, får du høydepunktene, praktiske råd og tips til overnatting for en vellykket tur til Memphis. Og de som kommer seg til Memphis, det er mange blusere som har vært der gjennom tidene, etter at blusen kom for alvor til Norge. Og da tar man avstikker til Graceland, Elvis' legendariske hjem, og til Beale Street, den mest kjente gaten i Memphis, fylt med bluesbar og live musikk, sørstatsstemning, og Sand Studio. Og de som på den turen har vært der. Sand Studio, altså, det var jo, her startet karrieren til Elvis, Johnny Cash, Jerry Lewis. Et ikonisk studio hvor du kan stå foran mikrofonen som forandret musikkhistorien. Det er med ærverdighet du besøker disse her stedene. Og så, ja, nå leser jeg her fra National Civil Rights Museum. Ligger i det tidligere Lauren Motel, da Martin Luther King Jr. ble drept. Et sterkt og viktig museum om borgerrettskampen i USA.

0: Enjoy!
1: Nå blir jeg litt ekstra personlig igjen når jeg snakker om Memphis. Jeg har jo vært på to turer i USA på Harley Davidson, som jeg sikkert har nevnt flere ganger. Kjørte vi 530 mil gjennom forskjellige blues-steder, og selvfølgelig som Memphis. Og så var vi i Chicago, og da kjørte vi andre veien helt ned til San Francisco. Nei, hva sa jeg nå? Det var litt, men jeg... Men det jeg skulle si var at altså Memphis er jo stedet hvor vi får deles ut Blues Music Awards, og der har jo mange artister som har blitt tildelt den gjennom årene. Men jeg har jobbet freelance i veldig mange år, og jeg har jobbet som freelancejournalist, og så var det, vi går tilbake til 1974, der var det altså et mord oppe i Holmenkollåsen. Det var en diplomat som het Iranzo, og hans danske kone ble drept der under groteske omstendigheter. Hun var slått ihjel. Vi skal ikke gå i detaljer der, men det ble en kjempestor sak. Masse mediedekning for den som man trodde var morderen, var en amerikansk kvinne ifra Memphis, og hun tilhørte liksom eliten, altså pengefolk, sier man på norsk, og hun var veldig forelsket i denne Iranzo. Han var altså diplomat fra Spania, og da gift med en dansk kvinne, hun som ble drept. Og for å gjøre denne historien litt kort, så ble jeg enormt engasjert i denne saken da jeg jobbet for Vi Menn. Så jeg hadde to saker der om den såkalte Iranzo-saken. For hun kom seg ut av Norge, hun som man trodde hadde gjort denne grusomme drapet, for hun var veldig forelsket i Iranzo. De kjente hverandre fra tidligere i USA, så hun var lidenskapelig forelsket i han, og det var, mente man, var motivet for at hun tok livet av denne danske kvinnen. Og jeg ordnet meg med detektiv, sånn, og tok bilder av hun som vi antok var morderen, som jeg fremdeles tror gjorde dette her. Og så tenkte jeg at her har jeg jo vært før, her har jeg jo vært i bluesøyemenn. Så ja, jeg kjente jo en stedende også, blant annet, og denne damen jeg, som vi snakker om, Minna Thompson, som hun het, de bodde i et sånn digert, flott, vakkert hus i Memphis. Men den saken der, den, jeg tok den opp før den ble foreldet, og jeg snakket også med Minna Thompson i telefon og spurte om hun var skyldig, og det påstod hun selvfølgelig at hun var. Hør her en liten del av det intervjuet jeg hadde med Minna Thompson på telefon.
2: Oh, yes.
3: You were accused of the murder of Anne Nielsen Iranzo?
2: Yes, I recall.
3: Yes. So your name was Thompson before, right?
2: Yes.
3: Yeah. I'm just wondering how your life has been after this, all these years.
2: Well, fine. I mean, I'm married and have a child and living and working in Memphis.
3: So you are innocent, actually.
2: Yes, sir, I am.
1: Og med en rik familie så får du de beste advokater og så videre, så hun ble ikke, ja, hun ble tiltalt, men det fikk jo ikke, jeg vet at det ikke var utleveringsbestemmelse mellom Norge og USA, så kommer hun aldri da tatt. Hadde hun kommet tilbake igjen til Norge, så hadde hun selvfølgelig blitt blitt arrestert, fordi det var en norsk rett som bestemte at hun da, at det var hun som var morderen. Men

0: den saken, hele den Iranzo-saken som vi kaller den, mordet i Holmenkollen fra altså 1974, den gikk som en serie i TV her, og det er vel at tiden går så fort, noen år senere gikk den. Og det er en sak jeg aldri glemmer, men nå fikk jeg se, for det er vel sikkert et år siden, så så jeg at Minna Thomsen, hun hadde gått bort. Og uansett hvordan, om hun var morderen eller ikke, som jeg, ja, flere med meg mener hun var, så gikk hun altså i graven med en hemmelighet. Men det er noe så. Og kanskje du har sett den serien, og den er veldig godt laget. Ta for seg hele hva som skjedde da underveis, og spesielt datteren som var bivånet det mordet, så sin mor ble slått ihjel. Hun er hovedpersonen i den filmen, om du ikke visste det. Ja, det var mye. Det var en skikkelig avstikker. Men jeg håper det tilgir meg det. Og da, ja, hva skal jeg spille nå? Det kommer i hvert fall et eller annet ganske snart.
1: Det er jo Little Stevens Blues School, som det var jo en sånn idé han fikk i fjor når han var på Notodden for første gang. Og han ble så imponert over de norske musikerne. Han var jo besøkte blues-seminarer, han var jo besøkte oss på Union Blues Cup. Og han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre. Og han påstod at vi hadde så bra musikere i Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister i det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.

Det var Knut Eiersrud. Og kuttet het From Four and Too Late og kommer fra Afton Blues, og det var et album som han ga ut i 2013. Og det var altså i forbindelse med en opplevelse, eller en bakgrunn for albumet var at i sin tid, altså går tilbake til tilbake til 60-tallet, så var det dårlig med musikk for oss som var unge den gangen. Det var Janne Schaar og Fiskerimelding og så videre. Og dette var snakket da Knut Eiersrud om, at han også, som mange nordmenn gjorde, de hørte på P3 og hørte all fantastisk musikken der. Så det var der han hente inspirasjon til å lave nettopp denne dette albumet Afton Blues. Mye vakker musikk som Knut Eiersrud står for. Bare for å avslutte dette med den Ransom-saken som jeg tok inn, det var jo første og siste gang jeg gjør i Blues, men den fenget meg veldig, og mange i Norge også. Så jeg skal si til slutt at hun giftet seg, ble kalt, eller fikk, tok etternavnet Glenn. Minna Glenn ligger begravet da i Memphis, og jeg har sett bilder av graven hennes. Det var et sjalusimord, og som jeg har sagt tidligere, og mange med meg, så tror jeg at det var ingen andre alternativ enn henne, for hun var der på akkurat den tidspunktet, og hun var observert der hvor hun ble drept, den danske diplomatfrua. Så ja, men hvis det noen som har lyst til å lave, bli inspirert av den historien og lave en blues-sang om det, så er det bare å sette i gang. Og vil du snakke med meg om den saken, så bare tar du kontakt på 90-88-44-38. Og da avslutter vi den saken i blues-scenen. Da blir det musikk.

0: Eugene Carrier.
1: The one and only B.B. King, og flere har sikkert vært på B.B. King Museum på hjemplassen hans, og da får du liksom en del av sjela hans. Fantastisk fint museum forresten, og det aller største er jo å oppleve ham på scenen, og det er jeg glad for at jeg har gjort, og sikkert andre med meg.
2: Hallo, det Jostein Forsberg i Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden i perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står i kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttan Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 i perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Amar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Ruud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruuds Powerhouse hos Hamar Blues Club.

frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det er lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en svektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: Det var frimerkesamlingen med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges eneste bluesprofessor med blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vi spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old New Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered Five Blues Band. Hammer and Chisel. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp Funking Blues. Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. Er en veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
0: Etter bluesprofessoren så er det jo humorbolken vår. Og GT Sara gir oss en tre vitser.
2: Mamma, i går så fanget jeg fem fluer, jeg sikkert ungen, tre huflur og to handfluer. Og som vet forskjell på det, sier mora, jo sant, to satt på flaska og tre satt på speilet, sånn. Vet du hva de kaller en karrierekvinne? De kaller det for klatremus. Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå han måtte ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, altså. Han som hadde litt mistanke om at kjæringen var utro av det, så lurte han seg hjemme en dag fra jobben og skulle finne ut at han hørte det rørte seg på soveværelset, så slengte opp døra. Der ligger kjæringen med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han, svart på hvitt.
0: Takk til humoristen GT Sara, som har underholdt folk i lang tid, også nå faktisk etter, lenge etter sin død. Vi skal avslutte med våre venner fra Snertingdalen, High Five Blues Band, med titelsporet Hot and Sweet. Vi takker bluesprofessoren for innsatsen og nyheter, og vi takker da Roy Larsen for alt han gjør og legger ut programmer og så videre. Vi takker flere tusenvis av lyttere som vi aldri fortelt, og vi takker da ikke minst de 17 radiostasjonene som sender Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er ansvarlig redaktør, høres veldig formelt ut, men det er det også, for Blues Train. Og er på 26. året, faktisk. Ha det godt, og vi høres om en uke. High Five Blues Band overtar.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Event ønsker deg velkommen til en unik kontrikveld i Bærskaughallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskaughallen lørdag 14. november.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

er det en glede for undertegnede Per Arild Andersen å ønske deg hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Det betyr 55 minutter med mye rart, men I dag så kan jeg si deg at det betyr dansband, og det betyr Lasse Stefans. Så hjertelig velkommen skal det være til Musikkekspressen.

0: så lar vi kjenninga våre få lov å forsvinne pent og fintlig ut, og så skal vi gå løs på dagens program. Da det en glede å igjen ønske hjertelig velkommen til Musikkekspressen her på kanalen, og i dag så skal jeg få lov å oppfylle en liten drøm jeg har hatt, og det har vært å ha med en gjesteprogramleder. Og for å få til det så traff jeg på kollega Ann-Kristin Hallerdalen i Radio Modum. Hallo Ann-Kristin! Hei, du med på telefon, for vi bor jo ikke i samme kommune, det må vi jo bare si. Det jo litt avstand
1: mellom oss. Jeg går i hjertet, så du går langt unna.
0: Ja. Vel, du, jeg fikk jo greie på det at du veldig glad i Lasse Stefans.
1: Ja.
0: Og da sa jeg til deg at da lager vi et program om det, kan vi ikke det? Og det sa du at, ja, men det vil jeg være med på.
1: Da strålte jeg, vet du.
0: Ja.
1: Da jeg fikk lov til å lage et nytt program om det.
0: Ja, og det skal vi gjøre i dag. Og jeg må jo bare spørre deg, hvordan startet dette her, Ann-Kristin, med Lasse Stefans?
1: Altså, det startet jo i 1967 i Kristianstad i Sverige, og ungdommene var i 14-15 års alderen,
0: ja,
1: og satte opp framtidsplaner over saft og kaker. Og det startet jo da med en gitar på postordre, og noen grytelokk og en gammel forsterker, og siden bandet startet, var målsettingen klar. Vi skal bli det beste danseband i Sverige, var deres motto.
0: Ja, og det må vi vel kunne si at de har greid.
1: Det har de klart.
0: Ja. Du,
1: og de jo veldig populære og har jo vært det, selv om nå har de jo passert en godt voksen alder, og de gir seg jo ikke.
0: Nei, og de jo også mye i Norge, har jeg skjønt.
1: Det de.
0: Men også,
1: og de har jo... Hva?
0: Hvordan har det seg at du ble så glad i Lasse Stefans da?
1: Jeg var vel ikke mer enn, ja, var vel i 20-årsalderen, tenker jeg, at jeg jobbet på en restaurant som heter Bellevue i Asker, og der kom jeg over en CD med Lasse Stefans, og da var det gjort.
0: Ja.
1: Tiden har jeg da 60 CD'er som jeg har i hylla mi.
0: Og du kjære noen. Hvis jeg gjør et lite søk da på i platesamlinga mi på PC-en her sånn, hva jeg har med Lasse Stefans, så kan jeg gjøre det bare for morsom, så skal vi se. Da skriver jeg bare Lasse S, og da skal vi se hva som skjer her da, skjønner du, for da står det et gitt antall her sånn i bånd av skjermen min, og jeg får, det noe som ligger dobbelt selvfølgelig, men jeg får opp ikke mindre enn 500 treff. Det vil si at jeg har 500 låter, eller 500 spor, med Lasse Stefans. Så noe hadde jeg tydeligvis da.
1: Og hvis du ganger det med to...
0: Ja, da vi...
1: Da vi gått over 1000, og det ligger vel på cirka 1200 låter, men nå det jo sånn at de har jo gitt ut cirka 60 album, og mange av låtene kommer jo igjen på de forskjellige albumene.
0: Ja. Ja, det la jeg jo merke til når jeg satt med det og begynte å kikke litt på dette med Lasse Stefans, når vi skulle gjøre dette her. Så det er helt klart. Men du har fått lov å plukke ut melodiene i dag som vi skal ha med, og hvor skal vi begynne, Ann-Kristin?
1: Nei, da tror jeg vi starter rett og slett med første låta som heter Jag gav mig av. Og det en låt fra CD'en Marie Marie fra 1983.
0: Ja, men da setter vi i gang, da.
1: Ja.

så lätt, allting känns så rätt.

0: Det var stanna en stund det. Det var stanna en stund det, og nydelig melodi, Kristin.
1: Den veldig fin, den altså det går jo veldig mye I forskjellige takter, og han har jo veldig mye rolige ballader, og veldig mye sånn country-stil fartig.
0: Ja.
1: Men jeg vil si at jeg har jo plukket ut en del forskjellige her, og en av de der jo den der som jeg synes veldig fin.
0: Men hvis du skulle lage et country-program, jeg gjør jo det, jeg har jo noe som heter Country-Expressen I tillegg til Musikk-Expressen, ville du brukt ja. Lasse Stefan som country?
1: Ja.
0: Du ville gjort det.
1: ja.
0: Det et dumt spørsmål,
1: Nei, altså, jeg vet ikke om jeg ville brukt hele programmet med Lasse Stefan med country, men de har jo I hvert fall en 3-4 country-CD-er som går stort sett på mest på country-musikk, og det jo fordi at de startet jo opp med å være et country-band, men så ble jo ikke det så veldig populært, derfor så gikk de over til country-influert danseband.
0: Akkurat. Se det.
1: Så de har litt blanding. Jo, de spiller jo veldig mye forskjellige, og deriblant også country. Så du kan trygt bruke dem I country-programmet ditt, Brody.
0: Ja, og det jo Lasse Stefan vi skal snakke om, men jeg må ta deg litt på senga også, fordi at jeg har jo, det jo sånn med Musikkekspressen at den går jo ikke bare på Radio Modum og Radio Larvik, som, hvor lytterne jo kjenner stemmene våre godt. Hvis det sitter andre lytter her nå, for eksempel i Kongsvinger, på Radio Sentrum Kongsvinger, og lytter, hvem Ann-Kristin?
1: Og Kristin en dame på 68 år som bor på Geithus på Modum og som har vært da frivillig medarbeider på Radio Modum siden det startet opp for 10 år siden.
0: Ja.
1: Og jeg har jo da mine faste Ann-Kristins platebar og jeg har bingo og litt telefonvakt så de kan høre meg på radioen hvis de tuner inn på radiomodum.
0: Ja, og så kan jo jeg legge til at den dama der, hun legger ned en fantastisk jobb for radiomodum for å holde det I gang. Det vet jeg at redaktøren din, Henrik Pedersen, setter veldig stor pris på.

0: det er god gammeldags nærradio, sånn som det skal være.
1: Og til å være så ung som det han er, han har jo vært redaktør nå I 10 år på den nye radioen, og også noen år mens den andre radioen var, og han jo ung mann, for å si det sånn, da, men han har jo startet veldig tidlig,
0: men han
1: og enormt flink.
0: Han jo genuint opptatt av radio. Det...
1: Så når han hører det programmet her, så blir han litt sånn satt ut, for da får han høre veldig mye skryt av seg selv.
0: Ja, men det vel fortjent.
1: Det fortjener han.
0: Ja.
1: Det fortjener han.
0: Men du, jeg ser på lista her, så neste melodi, der står det lykkelig igjen.
1: Ja. Og den fra CD-en «Dei skal jeg elske».
0: Jaha.
1: Og den fra 1996.
0: Se det. Ja, skal vi ta med oss lykkelig igjen da, Lasse Stefans?
1: For ja, det gjør vi før vi tar litt mer informasjon.
0: Ja, for det jo derfor vi her egentlig for å spille musikk. Så vi setter I gang, vi.
1: Det det. Ja.

0: Ja, dette var en nydelig melodi, Ann-Kristin.
1: Litt mer fart i den der.
0: Ja, jeg hadde aldri hørt den der, faktisk.
1: Nei, ok. Du vet, da har jeg plukket frem ganske mange gamle låter i stedet for disse nye, fordi at jeg fant ut at de eldste låtene blir spilt så veldig lite.
0: Ja.
1: Og da, når jeg fikk lov til å lage dette programmet sammen med deg, Per-Arild, så tenkte jeg, ok, da skal jeg bla tilbake igjen til 80-90-2000-tallet.
0: Ja, og da skal jeg komme med en liten hemmelighet. Og det er at jeg er vokst opp med en mor som var veldig glad i Lasse Stefans. Og hun spillet, altså Lasse Stefans, hun kjørte jobbebilen sin, hun var ute og leverte vaskemoper og sånt, og så var hun, gikk det på Lasse Stefans og forskjellig sånn. Og jeg avskydde Lasse Stefans. Og hvis det var, Lasse Sigfridsson som sang, det var det verste jeg visste. Men nå som voksen så må jeg faktisk si at han synger faktisk veldig bra, selv om han ikke er Lasse Stefans lenger.
1: Han gjør det?
0: Ja. Men
1: jeg ikke plukket ut en låte med han da.
0: Nei, og det gjør ikke noe det. Men han ligger jo i navnet Lasse Stefans i hvert fall.
1: Han gjør

0: Så her var vi i hvert fall borte I en melodi, Ann-Kristin, som jeg husker at mamma spilte veldig mye.
1: Ja. Når du snakker om mammaen din som var så glad I Lasse Stefans, så må jeg vri det tilbake igjen til meg som har vært fan av Lasse Stefans siden jeg var 20 år, og jeg har jo en datter nå som 35 år, og hun har jo vokst opp med Lasse Stefans, og hun har nesten fått helt fnatt når jeg setter I gang. Men nå har hun begynt å finne fram låter som hun har på telefonen sin og hører på. Hun var jo med på Storefjell for 2-3 år siden, og stod foran scenen sammen med meg og fenga som at hun hadde det så bra. Men det var bare en gang så hadde jeg holdt lenge.
0: ja. Jeg må jo innrømme det at jeg har vært på reportasjetur på Dansmannsfestivalen en gang. Og jeg, det var jo Selvor da, selvfølgelig. Og jeg veldig glad I dansband for så vidt. Men der fikk jeg også metta min når det var dansband fra morgen til kveld. Da synes jeg... da ble det nok. Men der var ikke Lasse Stefans...
1: Nei, det var det ikke.
0: Nei.
1: Og det vel ikke så veldig mye der egentlig, men jeg vil jo bare si det at den der 22 tons tunge turnébussen der, den ruller jo ut fra Kristianstad og rundt I hele Norden, nesten hver eneste helg.
0: Ja.
1: Så de jo rundt omkring overalt.
0: Og de vel kanskje I den kategorien som kan leve av å være dansband og ha det som jobb, hvilket mange
1: ja,
0: ikke kan.
1: Ja, det det de gjør.
0: Ja.
1: De har ikke sjans til å ha en jobb ved siden av, da hadde de vel stupt for lenge siden.
0: Ikke sant.
1: Så det jo livet deres da, så de snakker jo om at, I en alder av 70 år, og Ole Jønsson jo fylt 70 år, og de andre litt yngre, de har lyst til å koble av og slutte, men de har jo ikke klart det enda.
0: Nei. Det noe med...
1: Så for nå jo nå har de jo planer om at det skal komme ut med en helt ny CD om ikke alt for lenge.
0: Ja.
1: For at nå har de jo fått Christer Eriksson tilbake I bandet. Han har jo vært dårlig.
0: Ja. Det kan du se.
1: Det var jo han som startet Lasse Stefan sammen med Ole Jønsson og det var jo 2025 som han jeg har bare lyst til å ta med det. Og det var jo 2025 som han stupte under en konsert og ble akutt syk I Folkspark I Sverige 10. mai I 2025. Men nå han tilbake igjen og har blitt veldig godt mottatt. Og de tar det litt med ro sammen med han, og nå planlegger de at nå skal de ha ut en CD.
0: Ja. Neste melodi som du har plukket ut, den heter I dina blåa ögon.
1: Ja, det fra en CD med en litt sånn tic-tac-toe heter den CD-en. Jeg vet ikke hvor de har finnet det ordet fra, men den heter I hvert fall det, og den fra 1992.
0: Ja, og titelsporet på den CD-en jo faktisk litt morsom, men det har vi ikke med I dag. Men det jo så. Vi drar I gang I dina blåa øyne.
1: Ja.

0: Ja, hvis den ikke blir Lasse Stefans fan av det her, så vet ikke jeg.
1: Du blir helt ødelagt, du, noen stakkars Ferrari.
0: Nei, jeg blir ikke ødelagt. Jeg synes det herlig. Jeg sitter her og traller med, så jeg synes det bare moro. Men...
1: Jeg klarte jo også å imponere Henrik Nikolai, da, på, som er redaktør på Radio Modum, som jeg jobber, og der fikk jeg lov til å lage 8 halvtimesprogram med Lasse Stefans.
0: Det kan du se.
1: Jeg tror jeg var i 2020.
0: Ja.
1: Og de gikk jo da, det var jo 8,5-timersprogram da, så, og det var også Vidar Freslo, han fikk også låne de programmene som ble sendt der nede.
0: Og, da,
1: og det er ganske mange år siden, så det er ikke første gangen jeg lager Lasse Stefans Ferrari.
0: Nei, det har jeg jo fått med meg. Og da må jeg bare legge til, for de som ikke vet det, Vidar Freslo er jo min redaktør i Radio Larvik, som er min hovedkanal.
1: Ja.
0: Men jeg kan faktisk skryte av og ha vært regnet som medarbeider i Radio Modum. Så det...
1: Ja.
0: Jo da. Men...
1: Du er jo det, du er jo medarbeider du har, for du har jo programmer som vi får av deg.
0: Ja, jeg pleier å si bidragsyter.
1: Men, bidragsyter, ja.
0: Ja, men jeg må jo også si det at jeg...
1: Det er hyggelig å ha deg med i staben.
0: Ja, og jeg må jo i hvert fall si det at jeg er jo utrolig glad i Radio Modum, og det er ikke noe tvil når du kommer dit, så skjønner du at du er ønsket. Det er ikke mange steder det er sånn.
1: Nei, og jeg visste jo det at når du kom på besøk forrige søndag, så gledet jeg meg til det når jeg fikk høre at Per Aril og Cecilie skulle komme. Og jeg har jo jobbet da på radioen i 10 år og bare hørt stemmen din. Og jeg gledet meg til å møte deg, og vi satt jo der og skrablet ganske lenge, og det var veldig hyggelig å ha deg på besøk.
0: Og vi har jo snakket sammen på, ikke på telefon, så har vi snakket sammen på meldinger, og jeg har jo ringt inn til dere og vært med litt sånn i bakgrunnen som lytter, så vi har jo ikke helt, er jo ikke helt ukjent.
1: Neida, men vi har ikke hilst på hverandre personlig.
0: Nei. Det er litt sånn det er, men
1: det fikk jeg muligheten til.
0: Men det som i hvert fall er sikkert er at for å komme til Modum så behøver du ikke gå gjennom eller over vatten og gjennom eld. Det er bare å kjøre bil.
1: Nei, det trenger du ikke.
0: Det er i hvert fall...
1: Det er bare å komme rett inn døra.
0: Titlen på neste melodi, Ann-Kristin, det er i hvert fall den.
1: Ja, og den er jo hentet fra samme CD som Lykkelig igjen, og det er jo da fra Deg skal jeg elske fra 1996.
0: Ja, og vi er ikke snevere enn at vi tar med oss den, har vi?
1: Ja, vi gjør det.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Bra Godt Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

疼。Jeg så deg på stranden. Du var et lite menneske i bikini. Der du gikk, ble du bare mindre og mindre i billedrammen. Mens jeg satt og så på tang, tang i strandkanten. Duvene med sine blærer i vanntaket. Duvene av de minste bølgeslag mot land, som et svajende tre oppad begrenset til vannspeilet. Et surkel, surkel liv med vann som vind i treets grener. Ajo, ting foregår, ting foregår hele tiden. Plastikkposer og karamellpapir, drivende kanner og plankebord. En uryddet strand, slik strender er. Dag, ting foregår. Selv etter at du har begynt å vandre tilbake til huset, selv etter at jeg, solbrent og mutt, følger samme vei. Tangen ligger i stranden og surker. For det var å snakke om tangen, for nå udelukker alt annet enn tangen. Tangen ligger der stadig. Ja, også nå, i skrivende stund, etter at vi for lengst har flyttet ut av sommerhuset. Også nå, i lyttende stund, som vi alle er i ferd med å flytte ut av tangdikt. Og ja, surkel under sommersol.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Jeg regner at du kjente til det du hørte. Altså, om du ikke gjorde det, så var jo dette Jan-Erik Vold med Tang. Jeg har spilt det før her på Jazz for alle. Og det har en sånn sommerlig stemning over seg. Derfor så, nå er det jo et lite stykke til mai, og sommeren er rett rundt hjørnet. Da synes jeg var på plass altså, med dette stykket av Jan-Erik Vold, hentet fra Briskeby Blues, som var gitt ut altså i 1969, noe av det første Jan-Erik Vold gjorde. Og han jobbet allerede da i 69 med Jan Garbarek. Så det var den begynnelsen, og så går vi over til Nasjonal Jazzscene. De har altså besøk av Jon Scofield lørdag, og det er utsolgt dessverre. Jeg vet ikke om det går an å stille opp der og spørre likevel om det er mulig å få kjøpt noen billett hvis det er noen som ikke stiller opp. Det vet jeg ikke, men ja, hvis du vil prøve, så er det opp til deg. Vi skal spille Jon Scofield, gamle legenden. Og det er helt tydelig at han er veldig populær også i Norge. King for a Day. Vær så god, Jan Scofield, og velkommen til Norge på lørdag.

Takk til Jon Skofil, han gjør jobben som vanlig fra øverste hylle. Når det gjelder nasjonal jazzscene, så vil jeg også nevne at torsdag 7. mai så kommer Johan Lindstrøm Septett. Og hvis du lurer på hva Septett betyr, det jo et musikalsk uttrykke, men det faktisk 7 medlemmer, tenk deg, 7 medlemmer, som med og synger med Johan Lindstrøm. Og det allerede nå på torsdag klokken 8:00. Og så det Dylan Lamar Organ Trio. Det nå på fredag da, 8. mai. Og så det da Barnas jazzscene dagen etter, altså lørdag 9. mai. Klokken 13, husk deg, merk det tidspunktet litt tidligere enn de vanlige konsertene. Og så det, har vi nevnt da, og spilt John Scofield med Gerald Clayton Duo. Og fra mandag 18. mai så det da tid for eksamensfestival. Og det skal vi se, det går jo utover flere dager her. Tirsdag 19. mai, onsdag 20. mai, og torsdag 21. mai, og 22., 23., 24., 25., 26. mai, og det 27., og 28., og 29., og 30. mai. Det går nesten til jul, dette, 31. mai. Og så fortsetter det i juni. Og dette en årlig foreteelse, og det gratis å komme inn, det gratis inngang. Og det jo litt spennende å følge med på de unge jazzstudentene, de unge jazzmusikerne, hva de finner på. Det jo masse kreativitet der, og de leser tiden på sin måte. Så kan vi si at 20. juni så det One Night with Marianne Aas og Hansen og Selimir. Det lørdag 20. juni. Og så tar vi med mandag 10. august. Da ferien over. Og det tilbake i gamle vante former. Og det første bandet da, 10. august, og det klokken 21:00. Jeg ser det. Ja. Det som regel klokken 20, men nå det altså 21.

i 2014, Hubro. Og for de som ikke vet det, så er det altså en gruppe, en kreativ gruppe med masse humor blant annet, som består av Anja Levdahl på piano, Fredrik Luther Didriksson på bass og Hans Fullbeckmo på trommer. Og det her er Lebois, eller så titlene deres, sånn som for eksempel det begynner deres var Salmesykkel, og så er det Mr. Tyven som vi skal spille ifra nå. Og lena tilbake og hygg deg med denne her. Så kommer da dette kuttet fra Mr. Tyven, og titlen er Jag är ett ägg.

Vi får innrømme at det litt rolig rundt i verden, uten at vi skal gå i detaljer, men vi på et vis skal vi gjøre det. Berg og Bruce-poeten skal fremføre her Voltaire vender tilbake, og Voltaire var jo en stor skikkelse i Frankrike ved Napoleons tid, og han ble kjent over hele, ikke bare hele Frankrike, men helt over den Vest-Europa og mer enn det, for sine ideer og sine skriverier og så videre. Og kanskje vi hadde trengt en Voltaire for å rydde opp i dag i alt det virvaret og alt hat og alt dette. Men Voltaire, hans skrifter er jo, han var enormt produktiv, viteste. Men vi har gjort vår versjon på denne, det med Voltaire. Og ja, kanskje han vender tilbake. Hvem vet? Vær så god. Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer én, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

Takk til Berg og Blues-poeten. Har du noen ønsker om musikk, så fortell oss det. Og skal vi strekke oss vi for å høre din musikk, som du setter stor pris på. Ta kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller send en mail til Eiffel med to F-er at online.no. Det utvider vår musikksmak her på Jazz for alle. Vi setter pris på det. Vi går over til Sverige. En stor stjerne som har rukket å bli over 50 år, Lisa Ekdahl. Hun skal synge for oss I've Never Seen Anything Like You. Og hun hadde et forhold til til Salon Poe. Og ja, det vel noe av resultatet. Hun synger altså Sings Salvador Poe.

0: Takk til Lisa Ekdal. Jeg var på et cruise I Østersjøen, som går ut fra Stockholm, her borte et døgn, med masse musikere I stor stemning, og svenskene veldig flinke til å lave slike opplegg. Det var andre gangen. Det var Bill Ørstrøm, og Bill Ørstrøm vel en 2-3-80 år, og han var faktisk kandidat til å være med I rockbandet The Who, men han trakk seg I siste liten, og han John Deltry, var det han het, tok over I stedet. Men Bill Ørstrøm, altså, det var, han har vært gift da med Lisa Ekdal, og etter at de slo seg sammen, så fikk jo Lisa Ekdal skikkelig oppgående popularitet. Hun var en av, må jeg si I dag, en av Sveriges største artister. Søndag, 9. august, det merkedag for jazzinteresserte I hele ja, Norge, kanskje litt Skandinavia også. Da startet Oslo Jazz Festival, og den var fra 9. august, søndag, til lørdag 15. august. Og I år så det altså 40 års jubileum for Oslo Jazz Festival, så vi på forhånd gratulerer så mye. Mange konserter, det kommer vi selvfølgelig tilbake til, men vi har nevnt det tidligere at den store veteranen I norsk jazz, det jo Karin Krog, og hun har vel rundet, det 89 eller 88 eller 89 år, og hun har altså konsert I under Oslo Jazz Festival I Universitetets aula. Jeg vet ikke om de billettene revet bort, men verden hadde vært stort å kunne oppleve vår store jazzdiva på under Oslo Jazz Festival. Ja, men sjekk om det billetter igjen. Så kommer vi tilbake til Oslo Jazz Festival titt og ofte her på Jazz for alle, som vel dropper ferien når du så glad I musikk. Men det går an selvfølgelig å kombinere, altså.
1: Det som jeg pleier ofte å si at på en jazzklubb ikke noe rart om en 80-åring og en 8-åring, nei, en ungdom og en 80-åring sitter ved siden av samboer. Det ikke noe rart.

0: Det var Karin Krog på sin plass å sende henne etter innslaget om Karin Krog og Oslo Jazz Festival. Round About Midnight, hentet ifra Joy. Og Karin Krog og The In Between Times kan du oppleve på universitetets aula, som sagt. Onsdag 12. august klokken 18.00. Og det billetter igjen, så vet du det. Så det bare å hive seg rundt. Og vi kommer tilbake til forskjellige band som spiller på Oslo Jazz Festival i anledning festivalens 40-års jubileum. Og som vanlig så det mange gjester, musikalske gjester fra utlandet.
1: Dette diktet kan være skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
2: Amen. Amen.
3: Når motbakken lange og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
4: Og det vi nå snart skal høre jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det en svært morsom tekst. Hvor også NRK med. Altså den heter altså Sponset Blues.
5: Hvis dette blir kringkastet til NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Og bluespoeten kan bestilles, eventuelt også med musikken. Øyvind Berg på telefon 90 88 44 38 90 88 44 38. Om du skal ha hageparty eller en innefest eller ja, anledningen spiller ingen rolle, bare de trenger litt hyggelig underholdning.

takk til Alan Buczynski, som underholdt oss ifra Tivoli I København. A Song for Anna Sofie var titlen på dette stykket. Vi skal til Asker, og som vi innom av og til. Og der det New Orleans jazz nå I helgen. Med klassiker som Ragtime Tubo, med den akoriske glade Happy Feet Blues og en virtuos fremføring av Humlens Flukt, eller som de kaller en Mumble Boogie, hvor pianisten tar tangentene danse som humler I sola. Og det altså på Lasse Låt I Asker, som du skal vi se kommer tilbake på landsrådet så de andre ord jeg har vært der før altså. Og dette altså torsdag 7. mai så det rett om hjørnet da får vi ta med oss lørdag 9. mai på landsrådet og det starter klokken 14.00 og det Føyka og Eidsvoll Storband Så Eidsvoll Storband Bob Minster født I New Rockell utenfor New York I 1953 en svært produktiv komponist som vi får høre og så det altså Eidsvoll Storband som står for dem og så det Føyka Storband det Føyka det sånn Askeland det var noen skøytebane husker jeg I gamle dager Soul, Jazz og Blues Føyka Storband stolt av å presentere et bredt repertoire alt fra låter av Count Basie til Ray Charles og alt etterlagt for vokalist Ville Bjørngård Gunnarsen og det altså på Lanzarote I Asker på den andre siden av stasjonen så det veldig greit å komme til og fra for den saks skyld Kosmopolit Oslo, to utsolgte konserter, det ikke verst, de to nærmeste. 8. mai så det Etuk Ubong, 9. mai Kosmopolit Liten Ekornes I 100 står det her, og 9. mai fremdeles det Nedja. Og internasjonal musikkfest det 15. mai, og så Organ Club 16. mai fest. Og det tror jeg lignet på Bugge Wesseltoft. Og ja, vi kommer tilbake til dette nærmere. Da avslutter vi med Carla Bley og Fanny Bird Song. Carla Bley gikk ut av tiden for ikke så veldig lenge siden. Men musikken lever som vi pleier å si. Det jo sant. Jan Kristian Nordahl, takk for at du fulgte oss, og husk å gå inn på blussblu.no, og kos deg til vi med jazz til vi høres om en uke. Ha det godt.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Oksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

programmet. Per Arild Andersen, han sitter klar bak spakeren av mikrofon i dagens Country Expressen. Og det blir mye, mye god countrymusikk også i dag, så hjertelig velkommen skal du være til dagens program. Vi tar med oss noen takter til vi av kjenningen vår I Fell In Love og Don Hartley. Eller Don, sier David Hartley, selvfølgelig. David Hartley skal det selvfølgelig være.

det var altså sånn at det var godeste David Hartley og melodien I Fell In Love, som har som vane å starte opp programmene våre. Vi skal i gang med første melodi i dag, og det John Anderson som skal få lov å fremføre den. Melodien heter rett og slett I Fell In The Water. Ja, det kan jo skje det. Vi får håpe det gikk bra, men her i hvert fall John Anderson da, og I Fell In The Water. Og dette Country Expressen.

Det var sånn det var det, og vi skal over til neste melodi, og det Clint Black som fremfører den, og melodien her, den heter A Good Run of Bad Luck, og den ligger klar her. Vær så god, sier vi, og Clint Black.

lager på Black Hawk kör melodin Every Once in a While. Vi skal til Travis Tritt, og Travis Tritt kommer her med melodien som heter I'm Gonna Be Somebody. Ja vel, vi ønsker lykke til. Her Travis Tritt.

Wanna be somebody sang Travis Tritt der. Fra Travis Tritt så skal vi over til Tracy Byrd og melodien I'm from the country. Den låta har vi nå hatt med flere ganger.

Der er melodien I'm from the country. Vi lar den forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi over til Smokey Boots og melodien God's Calling som neste melodi.

God's Calling skal det nå være da. Og det var altså sånn at det var godeste gode som fremførte det hele her. Smoky Boots for øvrig. I Got Better heter neste melodi, og det Morgan Wallen som fremfører den, så vi setter I gang. Her I Got Better og Morgan Wallen her I Country Expressen.

Du lytter til Country Expressen. I studio, Per Arild Andersen.

Det var Jolene White og melodien Little Tears, altså. Nå skal vi til filmen Smokey and the Bandit, og vi skal høre melodien Eastbound and Down, fremført av Jerry Reed og Bill Justice, ifra filmen Smokey and the Bandit fra 1977.

Mary Reid og Bill Justice der. Medvirkende var også selvfølgelig Burt Reynolds, som vi hørte på lydsporet her. Vi skal videre, og vi skal til... Vi skal til noe helt annet, for vi skal nemlig ha med oss en melodi som heter så mye som Whiskey and Me, og det en Nilsmann Soli som fremfører melodien også, som heter Whiskey and Me her i Country Expressen.

var sånn at det var whisky og så videre det med den godeste. Vi skal videre, og vi skal til neste melodi. Og det neste som du skal få lov å få med deg her i Country Expressen, hva er nå det da, tror du? Jo da, vi skal nemlig gjøre det sånn at vi tar med oss en melodi med en artist som heter så mye som Stacey Breen. Den heter Blue Eyes Crying in the Rain. Ja, vi får nå se da. Her er melodien med Stacey Breen, altså rett og slett.

En ekstra melodi fikk vi der, og vi skal fra melodien som heter Teacher's Prayer til melodien I Don't Believe, og det Robert Midland som fremfører neste melodi.

Det var The Bellamy Brothers og Let Your Love Flow. Så runder vi av for I dag, og det gjør vi med Shania Twain. Og melodien som Shania Twain kommer med her, den heter rett og slett Any Man of Mine. Kontekstfesten tilbake igjen neste uke, samme tid og på samme sted. Ha det bra! Per Arel Andersen heter for øvrig jeg. Høres oss igjen til uka.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venålsen.no.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Da kan jeg ønske velkommen til Off The Record her på Radio Modum. Hyggelig at du har satt av den neste timen sammen med oss. Jan Ivo Høgre har tatt plass I studio, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Det britiske poprockbandet Supertramp ble dannet I London I 1969. De begynte sin karriere innen progrocken, men gikk senere over til å spille en blanding av tradisjonell rock og pop. Og gruppens låter preget av vokalisten og låtskriverne Rick Davies og Roger Hodgsons individuelle komposisjoner. De har solgt over 60 millioner plater, og siden Hodgson forlot bandet I 1983, så har Rick Davies ledet bandet videre. I 1974 så utga de Crime of the Century, som ble deres kommersielle gjennombrudd. Og fra denne platen så lytter vi til If Everyone Was Listening.

Vi hørte Supertramp med If Everyone Was Listening. Og Roger Hodgson, han nå på verdensturné og skal spille tre steder i Norge i juni. Det da Oslo, Langesund og Bergen. Men ifølge hjemmesiden så dessverre disse konsertene ut.

Stemningsfulle toner fikk vi der med Electric Light Orchestra med Wishing. Og Jeff Lynns ILO, de skal spille I Oslo Spektrum fredag den 14. september, og det fortsatt billetter igjen. The Waterboys et britisk-isk folkrockband som ble etablert I Edinburgh I 1983 av sangeren og musikeren Mike Scott. Og han også den eneste konstante medlemmen som har vært gjennom årene. De har utforsket en rekke forskjellige stiler, men har I hovedsak spilt en blanding av folk og rock. De ble oppløst I 1993 da Scott valgte å satse på en solokarriere, og så ble de gjenforent I 2000 og har fortsatt å gi ut plater og turnere. I 2000 så slapp de platen A Rock in the Weary Land, og vi skal spille Malediction.

Det var The Waterboys med Malediction. Og i 2017 så slapp de platen Out of All This Blue. Brian Ferry mannen med fløyelstemmen som ble født 26. september 1945 i Washington County i Durham. Han nok mest kjent som vokalist og frontfigur i Roxy Music som han dannet sammen med noen venner i 1971. Etter fem album så ble de oppløst i 1976, og Ferry startet på en solokarriere som varte i to år. I 1978 så ble Roxy Music gjenforent, men etter tre album så brøt han i 1983 ut og startet en lengre solokarriere som skulle vare til 2001, da han atter en gang ble gjenforent med sitt gamle band. Soloplaten Frantic kom ut i 2002, og vi skal få høre A Fool for Love.

Vi hørte alltid like velkledde Brian Ferry med A Fool for Love. Og Ferry, han også skuespiller, og i 2017 så hadde han en rolle som kabaretsanger i den tyske tv-serien Babylon Berlin. Vi skal ta turen til Chicago og høre fra nettopp rockbandet Chicago som ble dannet i 1967. De begynte å skrive politisk ladet rockemusikk, men valgte senere et mykere lyduttrykk. De har hatt en stadig strøm av hits gjennom 1970- og 80-tallet, og de regnes som en av USAs lengstvarende og mest suksessrike pop-rock-grupper. Vi skal få høre de her nå med Love Me Tomorrow.

Vi hørte Chicago med Love Me Tomorrow. Og Chicago, de nå ute på en turné I Kanada og USA. Christopher Anton Rea ble født I Middlesbrough 4. mars 1951 og en sanger, gitarrist, låtskriver og skuespiller. Han ansett som en produktiv artist og har gitt ut over 20 album, og jazzen og bluesen har gått igjen som en rød tråd gjennom hele hans musikalske karriere, og han kjent for sitt følsomme slide-gitarrespill. Han begynte å spille gitar etter å ha hørt en Joe Walsh-plate hjemme hos en kamerat, og fra hans seneste plate Road Songs for Lovers fra 2017 skal vi høre Happy on the Road.

Chris Rea hørte vi der med Happy on the Road. Og over 30 millioner plater har Rea solgt over hele verden, og han har vært nominert for en Grammy, og har vært nominert til Brit Award 3 ganger for beste mannlige britiske artist. Texas blues-sangeren og gitaristen R.C. Banks blander blues, country og rock'n'roll, og veksler fra Texas blues til Louisiana Cajun med den største selvfølge. Han har etterlatt seg et tydelig avtrykk der han har turnert og spilt på klubber fra Lubbock i Texas og rundt på kryss og tvers i hele USA. På sitt fjerde album Conway's Corner så omgir han seg med dyktige studiomusikere, og har gitt ut en til tider sterkt preget Cajun blues-plate som veksler over i følsomt gitarspill og sang med tekster fra hverdagslivet. Og vi skal få bli med til Great Scott's Barbecue.

0: Minister.
1: Det var R.C. Banks og vennerne som tok turen innom Great Scott's Barbecue. Da skal vi få høre fra Wesley Curley Clark, eller W.C. Clark, som hans artistnavn. Han ble født 16. november 1939 i Austin, Texas, og han en sanger, gitarrist og låtskriver som kjent som The Godfather of Austin Blues. På begynnelsen av 1950-tallet, i en alder av 14 år, så begynte han å spille gitar, og begynte senere å eksperimentere med blues og jazz på bassgitar. På begynnelsen av 1960 så begynte han å tiltrekke seg oppmerksomheten fra Texas bluesmusikere som Big Joe Turner, Albert Collins og Little Johnny Taylor. Han har spilt i Joe Tex Band og startet senere bandene Triple Threat Review og The W.C. Clark Blues Review. Men nå handler det om hans soloarbeid og platen Deep in the Heart fra 2004. Her Cold-Blooded Lover.

Vi hørte W.C. Clark med Cold-Blooded Lover. Og From Austin with Soul fra 2015 foreløpig siste utgivelse fra W.C. Clark. Den britiske sangeren, gitaristen og låtskriveren Richard Thompson ble født 3. april 1949 i London. Han var med på å starte folkrockgruppa Fairport Convention og har siden den gang også gitt ut en lang rekke med soloalbum. Fra 1970-tallet og til begynnelsen på 1980-tallet så ga han ut en rekke plater sammen med sin daværende kone Linda Thompson. Hans musikk preget av britisk og amerikansk folkemusikk, iblandet moderne rock og pop. Og vi låner øret til I Feel So Good.

Richard Thompson hørte vi med I Feel So Good, og den 14. september I år så kommer Richard Thompsons nye album, 13 Rivers. Tony Carey ble født 16. oktober 1953 I Turlock, California, og en låtskriver, sanger og keyboardist. Han nok mest kjent for tiden som medlem I hardrockbandet Rainbow, og han har også jobbet med en del musikkprosjekter. Mest kjent vel kanskje Planet P Project, et progressivt rockeband som har gitt ut 5 album. Men han har også hatt en lang og solid solokarriere, og jeg tok med skiva Bedtime Story fra 1987, og vi lytter til titellåten.

Vi hørte Tony Carey med Bedtime Story. Da har vi kommet til veis ende med nok en sending, men er tilbake om nøyaktig en uke her på Radio Modum. Jan Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker hjerteligst for oppmerksomheten, og avslutter med Henry Lee Sommer og What's a Poor Boy to Do?

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Fragott Farve og Miljø er bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det er viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

bodde på. Og ingen folk var fattig, ingen rike. Tenk om alle hadde samme Gud som alle trodde på. Da ville jorda vært i himmelriket.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.